0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vaja, kus tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti on ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingid teised kiftid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Ja.
0: Võibolla ei tule ma veel vaatan, ja, kas ma saan. Sike, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millalgi.
2: Siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

minu, Tallinn ei ole sinu. Vaat ette, ka selle keerise sees on süsteem. Siitsed selle, mis sa parandasid mulle.

0: kui ma teen aiapeo , kuhu tuleb 40 inimest , ei ole väga suurt vajakust , tuleb 40 või 50 inimest . aga kui on ikkagi noh , mingi teistmoodi asi , kui ma loen voodikohti on ju , ja sa jätad tulemata , see tähendab seda , et ma olen jätnud mingid teised kihvtid inimesed kutsumata .
1: just nimelt , väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata .
0: meil on tekkinud jah vaikuse koolkond , et me võime nimetada siis seda võib-olla kultuuriks . Võib-olla ma tulen , kui sa kutsud . aga võib-olla ei tule , ma veel vaatan , kas ma saan . Vastan homme või ma ei tea , ma vastan millalgi .
2: aga siis võiks öelda , võib-olla kutsun , võib-olla ei kutsu .

0: et sa siirad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toida.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamad.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vaja, kas tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kiftid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud jah vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud. Aga võibolla ei tule ma veel vaatama, kas ma saan. Okay, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsu, võibolla ei kutsu.

0: FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Murrannud viinud üle seitsme maa ja mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres, ei lippu lehvita, et upitada end.

naine, et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus.

sähköiselt see keel. Ma laon need armu mälu pildid ritta. Jah, tõesti pole olnud vaikne mees. Saan sama vastuse, kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel

Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades sa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas.

huvitta tai en. Mun mielestä lihne, mistä on vikka koju. Se onkin minun suuri voin ja ryhm. Taas tulen lennult, pestut kuivia kainen. Et juo sõrmu sun ilus, Eesti nainen. Mu unedessa, ilus Eesti nainen. Mu mõtetessa, ilus Eesti nainen. Mu päevadessa, ilus Eesti nainen. Mu Eesti nainen.

0: Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laser. 21.30 Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
4: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Raadio. Raja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäeva elust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning auto vabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadi Raja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
6: Hallo.
7: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
6: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
6: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
7: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
7: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
6: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
7: No siis tee endale.
8: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest, eriti hea hinnaga.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa, ja ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
12: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
15: Siin vaatamas Instagramis ühte videot ja ma nägin seal sellist asja, mis moodi siis ühes, ma arvan, et see on väga suur leiliruum oli kuskil nagu saun.
16: Nii.
15: Ja seal oli üks väga suur leiliruum oli ja siis seal kuulutati välja üks võitja, kelleks osutus üks tütarlaps, kes kogu rahva kaaselamisel oli õnnest nii joomastunud, et mulle tundus, et ta vajab vahepeal nuuspiiritust või taastumist. elamusspa postitas sellise asja ja juhuslikult see tütarlaps on meil nüüd siin stuudios ka. Tere hommikust!
16: Tere hommikust! Tegemist on Eesti parima saunameistriga Noora Katrin Harik.
15: Ja tegelikult Noora ei tulnud üksinda, meil terve maja perenaine on ka siin. Margit, tere!
17: Tere hommikust!
15: Sa oled perenaine, eks?
17: No ütleme nii, et perenaine.
16: Elamuspa juht Margit Kurn.
15: Jah, nii on. Kuidas oli selle võidu hetkega? Kas sa tundsid, et on siis ikkagi, kõik tundus nagu hästi siiras ja hästi äge, seal oli nii palju rahvast. Ma lihtsalt polegi näinud, et kuidagi nagu see, kes su kogukond su ümber elab sulle nagu nii tohutult kaasa ja nii toetavalt, et vahepeal oli siin tunne, et ikkagi toetate sind nagu päriselt füüsiliselt ka paremalt vasakult.
18: Ja ei, meie kollektiiv on lihtsalt üks hästi suur pere, et kunagi, et okei, meil on need võistlused, eks ole, aga see kunagi ei ole selline, et me nüüd haigalt võistleme üksteisega, et me alati me oleme nii toetavad üksteise vastu ja kuna see aasta see võistlus oli väga pingeline ja väga see konkurents oli väga suur, meie tase on väga tõusnud aastatega, et siis see võit tuli nagu väga suure šokina, aga see võidutunne ikkagi lõpuks on see peretundlikus meie keegi seas.
19: Mis see saunameistri tiitel tähendab, et oskad hästi sauna kütta või kuidas saab saunameistriks?
18: See ise see võistlus on siis aufkussi, saunameistri võistlus. Mis see siis tähendab on see, et me siis saunameistritega loome siukese 15 minutilise sauna show, mis siis keerleb siis kindla selle rätiku tehnika ümber, mille abil me siis saame siis seda kuumust ja roome siis kõigile ühtlaselt nii-öelda sauna ümber laotatud, aga siis mõtleme kõik oma mingisugusega siukese storyline sinna taustale siis samuti valmis, et kõik esialgselt tegelikult jutustavad seal mingisuguse loo ja siis kõik need lood siis võistlevad üksis.
19: See on nagu veidi nagu koreograafia või?
18: Jah, seda ka see koreograafiline osa läheb ka kindlasti sinna alle.
19: Kas seda aufkussi tehnikat saab igasuguse rätikuga teha või see on mingi kindel suurus?
18: Ja see on hästi spetsiifiline rätik, hästi spetsiifiliselt õmmeltud rätik, millega siis umbes tegelikult suuruselt on see nagu siukene sauna lina.
16: Sulle see kaasas võtta näita, ma ei saa üldse aru, et see kuidagi eriline rätik oleks.
18: Aga et see ongi niimoodi, et täpselt niimoodi spetsiaalselt õmmeldud, et sealt äärest me hoiame seda niimoodi ilusasti kinni ja siis kindlate liigutustega me siis saame seda tuult õnusalt ringi. Võt, juba peaaegu, saad hakkama väga hästi.
19: See tundub lihtsam, kui ta tegelikult on, sest et ma olen kunagi proovinud seda. Ja rätikud keerutada niimoodi. Meil siin samas raadiostuudios isegi ja ütleme nii, et see ei ole väga lihtne tegelikult.
16: Margit, kas võib öelda, et sina oled selle võistluse siia tooja? Sa oled ikkagi selle korralduspoolega vist ka seotud, et me üldse siin Eestis saame, meil rahvusvaheline žüri ja kõik on kohal, eks ole?
17: Jah, Elamuspa sai aufkussi assotsiatsiooni liikmeks 4 aastat tagasi ja 4 aastat tagasi oli mul siis võimalus olla Saksamaal, kus siis esimest korda Eesti sai ennast tutvustada teiste aufkussi liikmetele. Ja seal sõlmiti ka siis meiega nii-öelda liikmelisuse vastuvõtmise leping ja hetkel kuulub siis rahvusvahelise aufkussi assotsiatsiooni 22 erinevat riiki üle maailma ja nende riikide siis parimad spa- ja saunakeskused ja minul on siis au olla nii-öelda kui see peakorraldaja, kes siis vaatab, et meil rahvusvahelised kohtunikud tulevad kohale, kõik reeglid on täidetud ja need 3 päeva, mil siis saunameistrite võistlused toimuvad, et siis oleks kõik ilusasti hoitud saunalised rahul ja saunameistritel ka kõik asjad õnnestuksid.
19: Mul on see küsimus hoopis, et kus need kõige kõvemad saunameistrid on, siis arvestas seda, et eestlane on ikkagi saunainimene, soomlale võibolla veel rohkem isegi, aga kus need päriselt kõige paremad saunameistrid siis
16: siin asuvad? Ja saad aru ju, et Noora ongi üks
19: seda küll, aga mõtlen, ei, no ilmselgelt meil on, eks ole, ka ühed kõige paremad, aga mõtlen nagu riigi mõttes.
17: Üllatan täiega. Jaapan on praegu see, mis oma tehniliste oskuste ja töökusega saunameistrite poole pealt nagu täiega tippu rühib, siis on tšehid on hästi tugevad. Noora oskab saunameistrin öelda, mis riigid veel on.
18: Ja viimased top 3 ongi suht olnud Jaapan, tšehi ja Saksamaa.
16: Aga nemad see olid ka siin siis nüüd nendest keegi võistlemas?
17: Ei, see oli nüüd Eesti saunameistrite võistlus, osales 12 saunameistrit, kus siis valiti välja parimad, kes siis lähevad Eestit esindama septembris siis Saksamaale, kus siis Noora saigi kahes kategoorias võidu nii soolos kui ka tiimis. Ja siis, kuna Eesti saunameistrit tase on nii kõrge, siis veel kolm saunameistrit lähevad nii-öelda nagu eelvõistlusele, et äkki pääsevad ka maailma meistrivõistlustele. Et kõik riigid korraldavad nagu oma siseselt võistluseid ja septembris kohtuvad 140 saunameistrit siis kord aastas, kus siis valitakse maailma tipp saunameistrit.
15: Sa mainisid mõned korrad reegleid ka, et see vist ei ole päris nii, et lihtsalt, et kellega kõige mõnusam on koos saunas käia, et see on ikkagi mingid reeglid. Mis need põnevamad reeglid on siis, mis... mida peab silmas pidama.
17: Tavaliselt kui küsitakse, et võistlused taad kas siis selle peale, et kes siis saunas kauemini vastu peab, siis tegelikult need kategooriad, kus ka Noora võistles aufkus siis on see, kus siis hinnatakse 7 erinevat punkti. Kõigepealt saunameistri ettevalmistus, ehk kui täpselt ja detailselt ta info kohtunikele saadab, kui hästi ta tõstab järguliselt saunatemperatuuri, mis aroome ta kasutab, kas need aroomid lähevad kokku tema looga, et näiteks kui lugu on talve teemaline ja ta kasutab seal lille lõhnalist aroomist, ta saab sellest miinuspunktid.
15: No mis aroomi siis peab kasutama, kui on talve teemaline?
18: Sellega pigem siuke kardemon, kaneel, mündid, siukesed.
16: Võidulugu oli sul mis teemaline?
18: Võidulugu oli mul selline pigem sünge, see rääkis sellest, kuidas minu arvates siis sündis 7. surmapatt, ehk siis iha, ehk siis see oli siuke... Vot, ja. Et see oli siukene, algab niimoodi vaikselt rahulikult, armsalt, aga see ikkagi muutub päris traagiliseks ära, et siis selle ümber ma kasutasin ka suht intensiivseid aroome seal ka selle ümber. Vot, sellest rääkis minu lugu.
16: Mina olen käinud tegelikult elamas spaas paarisinev seda etendust vaatamas ja seal on alati järjekorrad lausa, et see on tegelikult üsna suur saunaruum, eks, ja ega täna me saame vist ka inimestena tulla seda võidulugu vaatama.
18: Ja, absoluutselt.
17: Ja see saun, kus etendus toimuvad, mahutab üle 100 saunalise ja see etendus, mis siis millega Noora võitis ja ka mida teised saunameistrid tegid, neid saab igapäevaselt näha, et kell 7, see on hästi lihtne meelde, et kui teater hakkab kell 7, siis saunaetendused hakkavad ka kell 7. Mm-hmm.
16: Aga Timo Feiga tuli meeskondlik võit ja see on juba teine etendus.
18: Ja see oli täiesti teine etendus, mida me tegime kahekesi ja siis seal tuli ka võit ära.
16: See oli ka kirglik kuidagi selline iha.
18: see oli ka oma, et armastuslugu, mis me tegime, et see rääkis aktiivsest otsingust, kus kaks inimest otsivad siis endale kedagi kõrvale, küll aga väga erinevatel põhjustel, et kui mina olin selline tirukukene, kes otsis endale armastus kõrvale, siis tema otsis endale järgmist mõrva ohvrit siis enda kõrvale.
15: Aga kes ei ole mitte kunagi käinud ühelgi sellisel show'l pole käinud, siis kuidas seal, kas seal rahvas vahepeal ja siis vahepeal aplodeeritakse või seal on nagu, et enne lõppu ei tohi plaksutada?
18: Ei, absoluutselt, me väga just rõhutame seda, et alati võib nagu kaasa elada, et me teeme ikkagi seda showd publikule, et peasi, et kui inimestel on hea ja nad võivad seda alati väljendada, et siis alati need plaksutamised ja kaasa elamised on vägagi tere tulnud.
19: Ma muidugi arvan, et see endal seal ka see vehkimine ja kõik see paneb higistama.
18: Ja, absoluutselt.
19: Aga kuidas sul mingi trikk on ka, et nagu peaks vastu selle nagu etelse lõpuni? Ma kõita, et kui ma seal vehkima hakkaks, ma 5 minutit, ma kukuks pikaliselt.
18: Ja, eks kindlasti see töö nõuab väga vastu pidavat inimest, et see töö kindlasti ei ole iga ühele ja esiteks ka, kui sa tuled sinna tööle, et siis see kohanemine ikka võtab väga kaua aega, et sa kohaneksid selle temperatuuriga ja kõigega. Aga jah, saladuskatte all ma võin öelda, et palju lihtsam on teha sauna kui olla saunas. Ehk siis kui sa teed seda sauna, sul on millegile nii-öelda keskenduda, teed hästi palju erinevaid asju korraga. Ehk siis tegelikult see kuumus ei võibolla ei mõjuta siin nii palju, kui istudes seal niisama.
15: Kohe räägime teiega natuke pikemalt veel edasi ka, aga Margit, mul on üks küsimus. Sina kui selle ettevõtte juht, siis kuidas see töövestlus välja näeb, et sa mõned kuulutused, et ma otsin inimest, kes veedaks kõik päevad saunas.
19: Ei, no Leili ruumis on töövestlus.
15: Istute konverentsisaalis lauada. Ah, nii, tütarlaps, sina pead olema nüüd 5 päeva nädalas, pead olema saunas Leili ruumis.
17: Kus juures praegu me otsime ka uusi saunameistreid. Nii et see kuulutus on täiesti aktiivne ja mis on põhiline inimesel, kes siis soovib tulla saunameistriks, ta peab armastama päriselt ise ka sauna, et talle peab meeldima saunas olla, sauna teha ja mul on üli hea meel, sest meil on täna kollektiiv 12 saunameistrit ja nad on kõik noored inimesed ja see, kui kirglikud on nad sauna osas, siis mul on siiralt hea meel, nii et number üks asi, armasta sauna ja siis juba räägime vestlusel edasi, mis teha tuleb.
15: Imeline.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Elamuspaas on tulnud nüüd meile saunameistrite tipud. Täna meil külas Noora Katreen Harik. Oleme sulle juba õnne soovinud. See etendus, mida sa Elamuspaas teed, on erakordne. Ma olen käinud seda paaril korral vaatamas. See on tõesti selline suurem ruum, kuhu mahuvad siis inimesed istuma ja vaatama, kuidas sa seal keskel. Enne kõike võib öelda niisuguse sauna rätikuga siis puhud meile kuuma õhku või ja noh, ütleme puhud läbi mingisuguse loo. Sul on olnud ka väga traagilis ja põnevaid lugusid. Nii et Noora, ma saan aru, et sa pead pidevalt mõtlema uusi stsenaariumeid. Ja sa ei tee seda üksi, noh korra sa ju võitsid nüüd ka meeskondlikust Timofei Tihomiroviga koos, siis te mõtlete kahekesi mingisuguse loo välja.
3: Absoluutselt.
2: No Margit Kurn, sina oled natukene selle taga. Ma saan aru, et nende etendustega Elamuspaas ei piirduta. Mis järgmiseks?
4: Kokku on meil 7 erinevat saunarituaali, mida siis igapäevaselt saab kogeda, sest meil on tööl 12 saunameistrit.
2: Ja seal nad on põhikohaga tööl saunameistritena.
4: Ja, nii nagu teie siin raadios, nemad on meil siis saunameistritena igapäev siis spaas tööl. Ja neid erinevaid rituaale, mida nad teevad, ongi siis aroomirituaalid, šeavõirituaalid, vihtlemise rituaalid, aufkussirituaalid, et kõik külalised saavad neid kogeda ja uue asjana, mis teenusena me siis hakkame pakkuma nüüd juba sellest reedest, on vihtlemise teenus.
5: Mis tähendab, keegi tuleb, hakkab mind vihtlema või?
4: Ja meil on nüüd vihtlemise meistrid, et osad nendest saunameistritest on läbinud väga põhjalikud vihtlemise koolitused, sest vihtleja peab teadma, kuidas sind vihelda, et see su tervisele on kasulik ja selle vihtlemise sessiooni pikkus ongi 20-25 minutit, kus siis saunameister on personaalselt sinuga saunas ja tegeleb siis sinu vihtlemisega.
5: Mingi salasõna on ka, et kui ma tahan, et järgi võtaks, et ma pääsen sealt kuidagi elu. kui läheb liiga hulluks vaata, et löön 3 korda vastu lava, et aitab.
4: Selle lepite ennem kokku, mis see märksõna on. Et kui sa tunned ennast hästi ja tahad, et sessioon on pikem või siis läheb kuumaks ja siis annad märku.
5: Aga seal on siis erinevad vihad ka või?
4: Tammevihad, pärnavihad, eukalüptivihad, kadakavid ka.
5: Jaa. Mul on enda vihtlemisega juba keeruline. Kui nüüd keegi teine tuleb mind vihtlema hakkama, see on ju ikkagi nagu, see on siis usalduse värk ikkagi teie.
4: Aga siis usalda, tule koge ja sul hakkab meelde juba.
2: Noora, kas sina oled käinud seda vihtlemiskoolituse läbi teine? Oskad sa nüüd?
3: Ma vihtlemiskoolitust ei ole läbinud. Mind on küll läbi viheldud küll, minu peal on testitud seda värki.
2: Sa oled nagu olnud see katseenes.
3: Ma olen katseenes olnud,
5: jah. Kuidas on siis?
3: Väga mõnus.
5: On teistmoodi kui ise vihtled või?
3: Jah, et see ongi see, et sa saad ise nagu kliendina nöelda täielikult lõõgastuda ja siis see teine inimene mõnusalt nagu vihtleb sind läbi, saab kõik need lihased nagu läbi masseeritud, saad ikka täielikult lõõgastuda seal ja tuled välja saad täiesti uue inimesena.
5: Kõlab hästi tegelikult.
2: Ja no sinu puhul ei ole mõtet vist küsida, kas sa ütlesid tõmba tagasi või vihte nõrgemalt, eks ole. Kui sa juba ütled, vihtade valikmarkit on teil nii suur, kus te vihad tuleb, kas te ostate või peab sulle saunameister tulema metsa ka mingisugusel hetkel ja hakkama seal vihta tegema?
4: Meie pea saunameister on siis inimene, kes koostöös teiste saunameistritega mõtlebki välja, millised on need teenused, mida me pakume ja siis antaksegi ettevõttele sisend, et milliseid vihtasid on vaja, et see vihtade valik on meil tõesti kasevihad, tammevihad, pärnavihad, eukalüptivihad, kadakavihad, et saunameistrit, mis ise meil ka teevad näiteks aroomide puhul, et kui kasutatakse nii-öelda eeterlike aroome, looduslike, siis mis mul meie saunameistrite puhul väga meeldib on see, et nad teevad ka ise erinevaid taimetõmmiseid, et neil on saunameistrite ruumis suur valik erinevaid taimi, kummel, lavendel, just pea saunameister käis nädalavahetusel vaiku kogumas, et sellest teha erinevaid aroome ja küüslauku. Näiteks siis, kui on küüslauku tõmmist talvisel ajal saunameister Kaupo armastab seda, sest see aitab tappa bakterid ja tõsta immuunsussüsteemi, nii et küüslaugu leili saab talvisel ajal.
5: Ja ma räägis, kõlab nagu kunksmoor juba.
2: Tõesti.
5: Et kui me räägime rituaalides, siis mul kuidagi seondub see nagu alati mingisuguse veidi sellise spirituaalse maailmaga. Et kas need ongi siis sellised, ma lähen kuidagi enesvõtsingule sinna sauna, et teen selle shea või rituaali läbi ja tulen välja, siis on valgustunud.
4: Jaa, ta aitab sulle täiega kohale tulla, aga elamuspa soov ongi arendada kogu siis saunamaailma, saunateenuseid, et toimuks pidev areng ja meie saunalistel, kes siis spaas käivad, oleks alati midagi uut kogeda.
5: Ja mis mõnes mõttes on ju õige, ega saunas käimine ei ole lihtsalt selline, et lähme sõpradega sauna, et saunal ongi ju tervendav mõju ja saun on tegelikult olnud aegade algused ikka nagu tervisele mõeldes ka väga kasulik asi, ei ole lihtsalt nii, et lähme ja läliseme laval on.
6: Oota, aga mina nüüd võtaks su sõna sabast küll kinni, et antke siis mingi vihje, et kui ma olen harjunud oma maakodus käima meestega saunas.
5: No, et kuidas seda
6: Noora käest
5: õigesti teha.
6: Et kui ma nüüd lähen, võtan kaks sõpra kaasa.
2: Et kas hakkad karatikuga vehkima?
6: Käib tavaliselt nii, et siis kütame seal tükk aega seda ja siis lähme võtame leili ja siis tume õues ja lähme võtame veel leili seal minema. Et kas me peaks nagu pöörama millelegi tähelepanu või kas me peaks võtma rätiku ja hakkama sõprade ees vekkima? Äkki on äge!
3: Seda oma tilukeses saunas seda rätikut ilmselt vaja ei ole. Aga ei jah, kõige olulisem ega sellel plaanil sul midagi viga ei ole. Lihtsalt kindlasti, et tuleb tähelepanu, et palju vett juua, kindlasti mingi sidruni vett natukene soola sinna panna, et keha saaks päriselt hüdreeritud. Ja siis maksimaalselt siuke 15 minutit olla saunas, mitte kindlasti kauem, 15 minutit. Et on siuke kõige parem optimaalne aeg, saad kõik mustuse välja higistatud ja siis pärast lähed korraks tussjalt läbi peale sauna ja istud seal
6: palju
3: välis,
6: ma sinna sauna, ennast. Palju mul oleks mõistlik kütta, kas on ikkagi nii, et vägev mees oled siis, kui paned üles 100 paned sauna ja siis kannatad seal
5: siis kui kerise kivid pragunema hakkavad
3: ja see on mingi oma fetishi värk või mida see võibolla võid avastada aga see tegelikult, et jah, et kõige kui parem on, et 120 graadi sees ei, et kõige parem siuke maksimaalne on siiski siuke 80-95 graadi, et see on siis see kõige parem optimaalne temperatuur.
5: Ma ka kunagi käisin seal ühel sellel aufkussi etendusel ja siis ma nägin, et pannakse kerise peale hoopis tükkis jääd, mitte ei visata vettmeid ja see on ka mingisugune...
3: Jah, see jää ongi see, kuidas me saame need eeterlikud õlid sinna õhku siis. Eks ongi, et me teeme siukesed spetsiaalsed jääpallikesed, paneme sinna siis eeterliku õlid need aroomid peale ja siis sellega tuleb siis aroom sinna sauna õhku.
2: Margit, kuidas kommenteerid seda temperatuuri asja?
4: Temperatuurid ongi hästi erinevad. 70-75 graadi on kõige parem saunas olemise temperatuur, aga elamuspaas on see üli hea, et meil on 22 sauna ja need saunad on kõik erinevad temperatuuridega, et Jaapani vann, mis siis on jaapanlaste hulgas nimetatakse teda ka saunaks, on siis 42 graadi ja siis sealt läheb edasi erinevad temperatuurid kuni siis 100 graadini. Nii, et kui Markol oligi küsimus, et mis temperatuuri siis saunas kütta, siis meie juures saabki inimene vastavalt oma hetke emotsioonile ja soovile siis erinevaid saunu külastada ja kuna meil ei ole ajapiirangud ka, et hommikul võib 10 tulla elamus paasse ja kell 12 ära minna, siis selle ajaga jõuab kõiki neid saunu nautida ja ka erinevaid saunarituaale, nii et üks mõnus puhkus ise enda kehale ja vaimule.
2: Vaad, kus inimestel on töö, on ja vabal ajal ka käite
5: saunas
2: või?
3: Jah, absoluutselt.
2: On ja. Ikkagi kusagil koduõuel tuled ka sauna, kui kutsutakse. Ja.
4: Minul on kodus endal suitsusaun, see on kõige parem saun üldse, et spaakeskonnas me ei saa seda sauna teha, aga kodus on suitsusaun, see on nii-öelda ehe eestimaine ja see leil, mis sealt tuleb ja see lõhn, see on eriline.
2: No väga mõnus, tundub tõesti väga erakordne tööamet ja ma tean, et saunameistrik otsite, nagu sa ütlesid, et tuli teil siis üks mees, kes tahtis hakata sauna ehitama, aga nüüd on ta teile hoopis meister või?
4: Jaa, kui ta kandideeris meile tööle, siis ta tegeles enne ehitusvaldkonnaga ja siis ta arvaski, et me vajame inimest, kes ehitab saunu ja tuli kohale ja siis kui oli proovipäev ja teda pandi saunas istuma, et vaata nüüd, mis sa siis tegema pead, siis ta vaatas, et oi, nüüd on asi kahtlane. Kahtlaseks läks tal siis, kui tal paluti töö proovipäevale tulles lühikesed püksid kaasa võtta. Et, aga ta on siiamaani meil tööl, ta südamest armastab seda valdkonda, ta on üks väga-väga häid saunameistreid meil ja käib ka rahvusvahelistel võistlustel ja et see on rahvusvaheliste võimalustega töö tegelikult.
2: Äge, väga äge. Väga tore, me tuleme kindlasti, mina olen korduvalt käinud, tulen Nooraga sinu uusi etendusi vaatama, nii et kohtume ilmselt elamuspa, kui mitte mujal, siis saunal seal laval.
3: Absoluutselt.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kuus ja 35 on saanud nüüd kell. Raadio Star FM hommikuprogramm on siin. Ja stuudios täna 12. mail teisipäeval on Pille Vine, Jürgen Pänsalu, Marko Lõmmus.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
2: Ja siis, kui eilne tööpäev hakkas lõppema, siis kell oli umbes 5, siis ohkasin sügavalt, hakkasin minema kodupoole ja käisin läbi poest, kust ma haarasin kaasa seda väga kallist mulda, mis on pakitud koti sisse vaata.
3: Miks?
2: Sellepärast, et mul kuklas istus terve eilse päeva see, et mu koer tegi pahandust hommikul ja kaevas sinna maja kõrvale mingi tohutu augu segadus. Ja mu murus niite jääb sinna kinni ja kõik muud jamad tekivad ühesõnaga.
3: Miks sa ei võtnud kompostikastist mulda?
2: Sealt ei saa võtta.
3: Miks?
2: Sest ma ei tea.
5: Ei vitsi.
3: Jah. Saad sa aru.
2: Mul ei ole kast, mul on seal hunnik.
3: Jah, no olgu hunnik siis, hunnik sa võib ka.
2: Maltsad kasvavad seal peal, ma ei viitsin hakata nagu neid seal jamama sellega.
5: See on labides sisse. Ma muideks eile kaevasin oma selle komposti hunniku siis läbi.
3: Tubli, erinevalt Markos, kes ei viitsi, vaid läheb poodi, ostab kallist mulda.
2: Tule kaeva, see minu oma ka. Tule vaata, seal on vastik, seal on puujuured ja maltsad ja nõgesed ja...
3: Sa tegid siis nagu komposti hunniku puujuurte vahele või?
2: Jah, puude vahele, jah.
3: Eriti
2: ja,
3: loogilise
2: vahele. Lisaks mulle tundub, et seal on ka veel lisaks kõigele, et see on ussipesa. Mm. Päriselt ka. Mm. Ma olen näinud seal...
3: Mis nüüd saab siis?
2: Ei, mis nüüd saab? Käisingi mis... poes ja siis...
3: Ja komposti hunnik jääb sinna maltsa hunnikuga kasvama. Elus ma ei usu sinu puhul.
2: Ja maani ta on seal olnud.
3: Selge. Mm. Nii.
2: Et ma panen sinna peale juurde. Aga see komposti hunnik polnud kõige tähtsam, eks siis likvideerisin siis eile õhtul koera tekitatud kahjusid. Meile erumikul rääkisime ka sellest, meile kirjutas Melissa näiteks, et koer ei kaevaks, tuleb tema oma junne matta sinna, kus ta on kaevanud. Et see on üks hea nipp.
5: Sa võid ise käia seal istel.
2: Ja ka nii
3: või... See vist ei pruugi aidata.
5: Arvad,
3: võib tekitada koeras huvi.
5: Mm. Tavaliselt tekitavad nagu teiste loomade nagu välja ehitad huvi. Ma ei tea, kas inimese oma.
3: Ei ole proovinud.
5: See on muidugi veider, kui Marko käis kogu oma aian urgast.
2: No vanad eestlased. Sellest ei olegi väga palju aega möödas.
5: Mis need naabrid arvaks?
2: Umbes 100 aastat võibolla natuke peale on möödas hetkest, millal eestlased tõunapuval käisid asjal vist räägitakse.
5: Läheb jälle suvalise ajal üle hoovi hommikumantel seljas.
2: Jah.
3: Nii.
2: Ja ühesõnaga tegin oma õue siis korda, külvasin sisse ka muruseemet. Ja täna hommikul, kui isegi enne kui kell helises, siis ma tegelikult olin juba üleval. Ärevus oli kuklas, mõtlesin, et kui ma nüüd jälle õue lähen ja vaatan, kuidas luule vaatab oma ilusate suurte pruunide silmadega, aga on kogu muu selle süsteemi, mis ma selle eile tegin, on üles kaevanud, siis see oleks päris ebameeldiv. Ja mõtlesin ka seda, et kuidas ma siis karistan või mis ma tale ütlen. Ja läksin ärevusega, läksin õue, vaatasin, koer vaatab, ei olnud midagi, vaatasin järgi, ei olnudki teinud pahandust. Tükki nagu nagu natuke võitja tunne on praegu.
3: Aga millega sa suutsid ikkagi teda ära veenda, et ta seal enam ei kaevaks?
2: Vestasin temaga.
3: Vestasid temaga sellel teemal?
2: Ja siis lisaks on veel see, et ma kasutasin ka seda tarkust, mille peale ma tulin ise ka, mida Melissa meil siia WhatsAppi kirjutas eile, et ma pain, või no mina ei pand muidugi, mina junnidega ei tegele. Aga mul naine otsis õuesti junnid ja pani sinna, kus me siis seda uut muru hakkasime tegema.
3: See on huvitav katsetamise küsimus. Noh, meil on ka ajas näiteks linnas üks koht, kus kohas koer kogu aeg kaevab. Ega see mulle ka ei meeldi, aga ma ei ole isegi tunnud selle peale, et tale selgitada, no see ei ole kõige hullem koht. Ma tassin sinna kompostikastist regulaarselt mulda peale. Mis tähendab, et selle augu ümber on juba päris kõrge küngas, sellepärast kraami tuleb kogu aeg nagu juurde enne.
2: Ja sinu koer arvab, et teil on selline tore mäng, et näe, perena aina tõimile siia uue mulla, nüüd ma saan jälle kaevata ja siis te siis mängite ja patsutate ja on jälle tore.
3: Ja, aga noh, ta kaevab ju neid kohti natukene sellepärast ka, kui läheb palavaks, siis ta tahab olla sellel jahedal mullal kusagileks.
2: Ja just, ja minu koeraga on täpselt see peamine küsimus seal, tal ei ole igav, aga tegeletakse palju ja alutatakse ja patsutatakse ja tehakse kõik asju, aga lihtsalt siis ta läheb ja paneb oma kõhu sinna sisse ja mõnusesti jaotab ennast. ja siis AI käest küsisin ka nõu samal ajal, kui ma poes seda väga kallist mulda ostsin. Siis soovitas erinevaid variante. Junni variant ei soovitanudki, aga ütles, et on olemas mingisugune koera lõhna, mingi lõhn, mis talle ei meeldi koerale. Et siis saad seda lasta sinna.
3: Ma olen kunagi proovinud seda kassipeletaja lõhna. No, kuna kui koera ei olnud veel, siis käisid kõik külakassid meie aias. Ja siis ma vussutasin seda siia, sinna ei aidanud see mitte midagi.
2: Ja mina mõtlesin, et ma küsin, et kus sa oma lambakarjus ostsid, mis sul seal maal on. Ma tõmban mingid kanged traadid sinna ümber, kus ma ei taha, et ta läheks ajutiselt.
3: See toimib.
5: Pane mingi hundi topis sinna. Ma mõtlen, et peletatakse Johanesid ka põllu peal.
3: Alguses võibolla natuke peletada.
5: Ma vaatsin, sõitsin Hiiumaale, siis vaatsin mingi põllu peal vaatan, et mingi loomad on põllu. Aga siis on pandud mingisugused rebase kujutised põldudele. Ja mis on nagu, nad on küll vist papist või noh, ma ei tea millest, aga vist hanede peletamiseks ma kahtlustan.
3: Aha.
2: Kui te mulle peaksite Hiiumaale.
5: Või siis sa võid mõne muu looma kujutise panna sinna.
2: Ja just nimelt, aga selle jaoks ei pea kujutise olema. Kui te tulete mulle Hiiumaale külla, siis te avastate uues välikemmärgu ees on uss keras. Ongi uss. Ja poes müüakse ussi. Noh, see on mingi rästiku taoline asi, mis on niimoodi ilusti rõngas.
5: Kummist madu või?
2: Jaa. Ja selle mõte ongi näiteks, et laevatekkidel, jahi sadamates ja niimoodi, et sul kajakad ja muud linnud ei tuleks sinna tegema, mis neist alles jääb. Siis paned selle sinna ja see peletab.
3: Kas sinul on Hiiumaal kajakad ka õue peale?
2: Minul on see probleem, ei, mul on varesed. Ja vaata, kuna on välikemmer, kui on peeglist uks klaasist, siis need varesed käivad ise endaga suudlemas vastu seda ust seal. Ja siis on kogu see kemmer, kui esine on junni täis.
3: Aha.
5: Aga võibolla, kui panna hästi suur kajakas hoopis kajakatele sinna.
2: Aga nad vaatavad, et üks juba on, et me siis läheb.
5: Äkki see hirmutab rohkem. Seal toimub.
3: Jürgen, mis sulle muidu nende pere loost eilsest sellest loost kõige rohkem meelde jäi?
2: Ma tean, mis Pille ütleb.
3: Võt nii. Peres on ikka asjad väga paigas. Junnidega Marko ei tegele.
2: Ei tegele, jah. Ma ei suuda. Meil on olnud.
5: Aga miks sa ei suuda?
2: Ma lihtsalt makan oksele.
5: Aga kui sa lähed...
3: Okay. See võib küll olla. Ma tean tegelikult ka natukene sarras juhtumid, kus üks mees ei saanud oma lapsemähkusid vaetada. Sest noh, tõesti ei saanud.
2: Lapsemähkude vastu ei ole midagi, aga värskest koera junnist hullemat asja.
3: Kuidas sa siis jalutamas saad koeraga
2: ongi, käia? Ei käigi üks, kui mina käin, siis kui ma üksi käin, siis koer ei saa junnile minna.
3: Selge. Sina oledki see, kes junnistab oma kodukanti.
5: Sa paad mingi šampopudeli korgi ette.
3: Sest Marko ei saa ära korjatud.
2: Ei, ma ütlen, kui ma käin koeraga kahekesi on koer ja mina, siis ma ei saa teda junnile lastama ja ütlen, räägin talle, kannata koduni ära.
3: No, mis imeloom see sinu koer nüüd on? Saab aga... aru ikka uskumatutest juttudest.
2: Väga intelligentne loom.
3: Ja siis ta võib kodu aeda lasta või?
2: Muidugi. Mis siis on? Seal, ja, aga
3: saad aru.
2: Naisega koos käime, siis tema läheb ja nopib selle ära ja siis tavaliselt on seal näpu otsas. Ja üks kõik kui kõvasta seda kilekotti kinni ei pane, see ikka lekib sealt. No see on hirmus. Ma arvan, et see kolmast värvi selline mürgine aur, mis sealt seest tuleb.
5: Mida ta sööb teil?
2: Koera krõbinaid. Oest ostsin.
3: Ühesõnaga, kui see koeraga kahekesi kõndimas, siis sa suudad koerale selgeks teha, et praegu ära junni tee. Ja lähme koduaeda ja koduaeda võib teha.
2: Tee palju tahad.
3: Ja ikkagi alles õpimisi üksteist on. Ilusat hommik algust, mõnusat hommikukohvi, head tummist võileiba, putru, jogurtit ja hakkame päevaga pihta.
0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
4: Tudis Primis. Sinu beebile või lapsele. Üks mähkmed hagis 11.99. Lasteriided kliendikaardiga -40% ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi. Tark valik.
6: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
8: Superhinnad Viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee. Eesti parim valik.
10: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
12: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
13: Hallo.
14: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
13: Kust sa seda tead?
14: Delfist lugesin.
13: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
14: Kust sa seda tead?
13: Delfist lugesin.
14: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
13: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
14: No siis tee endale.
15: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
17: Eestalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
18: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: Bellybomb tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kasti täie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kasti täie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Kuus ja 52 on saanud nüüd juba kell. Ma tean Eestimaal ka. Meie kliimas sellises, kus vahepeal külm ja siis on natukene jälle soojem, on neid inimesi, kes harrastavad hommikust suplust.
2: Jaa, neid on üha rohkem.
3: Jaa. Ma tahaksin harrastada seda.
1: Aga mis siit takistab?
3: No ma ei tea, ma siin linna kodus ei ole nagu hommikul kuhugi vett hüpata.
1: Lähed sinna Paljassaarde või kuhugi, mis meil
2: linna juurde.
3: Jah, aga et see nagu selleks hetkeks, kui ma siin nagu hommikul lõpetan, on mul see tuju ammu läinud juba, et ma tahaks külma vette minna. Mulle meeldiks nii, et ma saan minna kohe pärast ärkamist. On olemased igasugused erinevad külmavee vannid. Või siis, noh, tegelikult kui sul hoovi peal see tünn, kus vesi on sees kümblustünn, noh, sa võid sinna ka ennast kasta, aga üldiselt selleks ajaks, jah, kui ma siin töö lõpetan, siis ma ei viitsi enam.
1: Mul on üks sõber Indrek, kes ma tean umbes sellisel kellaajal, see ongi 7 hommikul, umbes praegu, siis on ärganud oma kohvikese esimese lonksu ära võtnud ja siis ta nüüd läheb ja kastabki ennast sinna passu sisse.
3: Mõnus.
2: Noh, siis ühel saab varsti veel see mõnu olema, sellepärast, et meie ju pakume ka lemmikmehe poolt kümblustünni. See on Lugano, sa saad sellega tegelikult ka tutvuda. Lemmikmees.ee lehel on see tünn üleval, aga enne veel, kui tutud tutvumana, igal juhul tünn on äge, siis haara ikkagi telefoni saada meile sõnum kõigepealt.
3: Ja number on 13013, märgusena on kevad ja 18. mail siis Star FM hommiku programmis me võite välja loosime.
1: Ja, panna sõnumid teile. 13013, kevad sõnumisse kirja ja siis jää ootama, et äkki Star FM teebki sulle kingituse. Raadio
4: Star FM. Hommikuprogrammi toetab Esvika.
5: Must miljoon elektrivärki.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
3: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
4: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevailust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
4: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
9: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii

0: Tere hommikust! Ukraina presidendi kantselei juht Kõrõlo Budanov ütles Leedus visiidil olles, et Ukraina on valmis Ukraina ja Venemaa liidrite kohtumiseks juhul, kui Kreml on tõepoolest valmis läbirääkimisteks. Slovakia peaminister Robert Fico ütles pärast visiiti Moskvasse, et kui Ukraina president Zelenski soovib Putiniga läbirääkimisteks kohtuda, peaks ta Kremliga isiklikult ühendust võtma. Budanov lisas, et Ukraina on korduvalt oma tegudega näidanud, et toetab sõja lõpetamist ja rahu saavutamist. Euroopa Liit kehtestas eile sanktsioonid 23 Venemaa riigiasutusele ja ametisikule, kes vastutavad Ukraina laste süsteemse küüditamise eest. Laste varastamine ei ole juhuslik, see on Venemaa tahtlik poliitika. Läbimõeldud rünnak Ukraina tuleviku vastu, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas pressikonverentsil. Euroopa Liit kirjutas avalduses, et Venemaa on hinnanguliselt küüditanud sunniviisiliselt ümber asustanud ligi 20 500 Ukraina last. Mälestise staatusest ilma jäänud Tallinna lennujaama vana reisiterminal on kavas lammutada, et lennujaam saaks areneda, ütles lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holtz. Lõpliku lammutusotsust veel pole, selleks peetakse arutelusid Tallinna linna ja muinsuskaitsametiga. Holtz ütles lammutamise soovi kommenteerides, et vana peahoone seab pikas perspektiivis piiranguid reisiterminali laiendamisele. Konkurentsiametilt Prisma ülevõtmiseks loa saanud Coop hakkab kaupluseid ümber nimetama septembris ning aasta lõpuks peaks olema viimased Prisma logod kadunud. Esialgu võetakse üle kõik poed ja alles jäävad ka ööpäevaringsed kauplused. Millised neist alles jäävad, otsustab Coop müüginumbrite järgi. Coop Eesti juht Rainer Rohtla kinnitusel ühtegi senist Prisma poodi kinni panna ei taheta ja kaupluse töötajaid koondama ei hakata. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Suuremalt sorti sadu on meil oodata saabuval ööl ja homsel päeval siis on kuulda ka kõue kõminat. Tänane päev on aga pilves sellimistega tuleb vihma. Ja ootame sooja 10-21 graadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojuht arvestab, politseinik jälgib sinu käitumist hetkel Smuuli teel ja Pärnu maantee alguses.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: seitsemän minuuttia yli 7 saanut nyt kell. Star Femman siin hommikuprogrammi läheb edasi kalendris. On meil juba 12. mai, teisipäev, ja rõõmustame selle üle, et meil täna hommikul on päikest. Homme samal ajal peaks sadama hirmsasti vihma. Aga hommikuprogrammist Pille Mine, Jürgen Pärnsalu, Marko Lõhmus kohal.
1: Tere hommikust. Loen ja mõtlen, kas
2: minna peole?
1: Kas see on päris uudis või ei ole. Vaagenkülli lossis. Mäletate, korraldas tervise kassa oma töötajatele kõva peo.
2: Mäletame, kui sellest ajalehed kirjutasid.
1: Ull skandaal. Et rahva raha eest tehti pidu, kuhu rahvas ei pääsend.
2: Ja hästi palju maksis.
1: Ja tervise kassa juht Rain Laane.
0: Toonane.
1: Ja no siis ta veel oli. Pärast seda enam ei olnud.
0: Jah.
1: Aga Rain Laane ütleb, et ei ole hullu, sest et nüüd tervisekassa suvepäeva nimel tehakse Vaagenküllis uus pidu ja kõik saavad minna, et ei ole enam probleemi.
0: Rahvarahest.
1: Ja peo nimi on tervisekassa suvepäev.
0: Oota, kas sinna tervisekassa suvepäev?
1: Jah.
0: Kas sinna saab osta bileti või see on...
1: See biletik üritus.
0: Palju bilet maksab?
1: Kus mina tean, ma pole vaatma neid, mul nii suurt huvi ei pakkunud, aga ma vaatan, et vähemalt selle Elu 24 uudise juures on kiri, et seal esineb Smilers ja Anne Veski.
2: Ehk siis, kui sa tundsid, et näed, oleks tahtnud ka sellisel suurel vägeval peol olla, nagu tervisekassa tookord tegi, siis nüüd on sul see võimalus. Isegi see härra on sama, kes korraldas selle teise peo.
1: Ma saan aru, et ta isegi on seal õhtu juht.
0: Rain Laane. Wow.
2: Sa tead teda või?
0: Tean, jah.
1: No.
2: Ei ole õhtu juhid
1: liipa ära või?
0: Tema.
1: No.
0: Ei, nad on nagu just selline, ütleme...
2: Ah!
1: No.
2: No.
1: Ta on siis, mina ei tunne teda.
0: Ei direktori positsioonides tavaliselt.
1: No, aga õhtu juht. Juht on ju sõnas juba sees.
0: Juht on juht muidugi, aga mis seal enam vahet?
2: Kuule, iga need, kes on eluaeg kusagil direktori tooli nühkinud, tahavadki te midagi meelelautuslikumalt ka oma elus teha.
0: Seda küll.
2: Jah. Ainult sinul on vastupidi reinud.
0: Tõsi, jah. On küll.
2: Jah.
1: Aga ma ei tea, kas see tervisekassa pidu tervisekassa töötajatele maksis ka midagi või? No, et kui see oli nagu neile tasuta, siis tegelikult võiks ju selle peo ka rahvale nii-öelda ilma rahata teha.
2: Ma sa ei tea ju, kas on bilet või ei ole.
1: Ei, kindlasti on, ma arvan.
0: Seal on tavaliselt rakendatakse sellist asja nagu oma osalus ja mitte sellepärast, et seal tootult raha koguda, kuigi öeldakse, et jaa, näeme kogumiselt raha, aga selle asja mõte on peamiselt distsiplineeriv. Kui sa paned ennast kirja näiteks, et jah, ma tulen, siis ei ole niimoodi, et ma tegelikult ei lähe. Ja siis ma olen maksnud väikse raha, siis ma lähen kohale. See distsiplineerib siin. Keegi kirjutas meile WhatsApp, et piletid algavad 29.
1: Et saad pileti eest kogeda seda, mida nautisid tervisekassa töötajad. Aga mitte, kus tuleb siis nagu täpselt samasugune pidu, nagu oli see tervisekassa?
2: Ei tule.
1: No ta võiks olla nagu...
2: No ei ole ju võimalik juba sina, kui sinna kohale, et sa pole üldse nagu selline inimenegi, kes oskab seda viisi pidutsada.
1: Ma ei räägi sellest, aga ma räägin, et kava võiks olla ju täpselt sama, et oleks nagu koopia täpselt sellest tervisekassa peost.
0: Aga kontekst muutub, vaata, rahvas ei ole see, kes tavaliselt meie tervise eest hoolt kannab. Need on täitsa suvalised, noh, random inimesed nii öelda, nagu mina või sina või.
1: Aga kava võiks olla sama.
0: Nojah.
1: Nagu otsast lõpuni võiks täpselt sama kava olla.
0: Aga vaata seda asja, praegu me neelasime ka konksu alla. Turunduslikult, ma arvan, see on geniaalne.
1: Tugeva kaaga. Geniaalne.
0: Jah. Et vaata, paned asjale nimeks, ma ei tea, võrklaevaröst või midagi muud ja siis kohe kõik neelavad kunksu alla. Ma arvan, et ise rääkima.
1: Ma arvan, et praegugi nii mõni läks ja ostis pileti.
0: Vaata, sooda.
1: Oh, saab poiss, hea pidu.
2: Äkki meil on lahendus sulle anda pileti raha ja rohkemgi veel. Sellepärast, et nüüd hakkame me sünnipäeva mängu mängima. Meil on terve mai kuu ju see. Ja sünnipäeva mängus on võimalik kellelgi võita 500 eurot või kasti kommi. No igal juhul läheb sul hästi, kui sa sellesse mängu tuled.
3: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Ajatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stih.ee.
4: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja arma sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete ampide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
5: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt.
3: suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, ai, kui soodne!
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Põnni köögivilja püree veiselihaga 110 grammi. Alates 6. elukuust ainult 1 euro ja 28 senti. Ekstra niisked beebipuhastusretikud 72 tükki pakis. Kõigest 1 euro ja 5 senti.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
10: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
11: Selve nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
12: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning lauautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
13: Skoda.
14: Autojuht, sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee, teel sinuga.
15: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
16: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika poolt.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Seitse ja 20 on saanud kell, mis tähendab, et me saame alustada sünnipäevamängu.
3: Ja täna ootame me helistajaid, kes on sündinud käesolevas kuus, ehk siis mai kuus. Helista meile, ütle meile oma kuupäeva, kui sa oled esimene või teine helistaja, kolmandale ütleme me ise kuupäeva.
2: Ja siis kui see tõesti nüüd see raha ei peaks tulema, kui juhtub nii, siis kurvaks ei pea küll jääma. Mine tea, võibolla mõni noolibki nüüd komme hoopis palju rohkem.
3: Ja kuna neid on korralik kasti täis, mina olen juba neid ka noolinud, laud on paperit täis.
4: Sa oled kõik pakid lahti teinud põhimõtteliselt.
3: Ei, ma olen väga viisaks, võtan ühe paki kaupa. Aga jätkub mitmeks nädalaks, kuna kasti täis on suur ja pakke on palju.
2: ja oleneb, mis sugune inimene sa oled, võibolla sa näed, et need kõige paremad ma jätan kõige viimaseks, et siis ootadki enne, ei saa seda pakki lahti teha, siis kui ei ole teist ära
4: suur. Sina oled see, kes jätab kõige paremad kõige viimaseks või?
2: Ja praepuul ka.
3: Muidugi, kui ma oleksin kodus, teeksin ma nii, aga me oleme siin kollektiivis. Kui jätad parimad viimaseks, siis söövad teised ära.
2: Ilma. Ja siis on jah, kõigepealt vaja see kommipommi kast lahti teha ja nahka panna see, mis meeldib.
3: Ja.
2: Aga meie telefoni number 63 66 200, eks ole ju? Tasub meile helistada 63 66 200 meie telefoni number ja esimene helistaja on meil siin. Hallo!
5: Tere,
3: kuues mai, aitäh, et helistasid.
2: Jaa.
3: Ma siis nüüd enam vihjeid nii hirmsasti ei anna, sest et tõesti saad nii kui nii midagi ägedat.
2: Jah, 63, 66, 200. Ja hallo.
5: Esimene mai.
3: Aitäh helistamast.
4: Kolmas helistaja nüüd siis tuleb.
2: Ärevus kasvab. 500 eurot või siis terve suurkastides kommipommi komme. Hallo.
3: Ära kuupäeva ütle. Ära ütle kuupäeva. Tere. Nii, sa võid öelda meile vaid oma nime esimese hooga.
5: Mina olen Aivi.
3: Nii, Aivi. Minul on siin laua peal ümbrik. Teen selle ümbriku lahti.
2: Päriselt pillel on ka ümbrik.
4: No, kus see ongi?
3: Ja siit tuli kuupäev. 22. mai!
5: Ei ole kahjuks.
4: No, nii. Mis seal pool siis?
5: Minul on 8.
3: Sul oli hiljuti sünnipäev.
5: Jaa.
2: Palju õnne, praegu võib öelda veel.
3: Jaa. Aitäh. Nüüd saad meilt ka kombivommilt suure kasti teie, aga pidasid muidu suure peo maha või?
5: Ei ole. Lastega ja oma pere keskis.
2: Mis tänapäeval siis kingitakse sünnipäevaks Eestimaal?
3: Ma kõtan ette, kui raske oli lastel mõelda, mida me nüüd jälle kingime.
2: Aga mida siis kingiti? Sellepärast ma küsingi, et mul on ka alati see sama.
3: Ema ütles,
2: et
3: ei ole midagi vaja, tulge lihtsalt ise kohale. Oleme koos.
5: Ei, no seda ma ütlesin küll, aga ikka tolmu imeaga
2: tulgi. Milline, kas see akuga moodne või siis see, mis seinast voolu tahab?
5: Ei, ikka sõbka juhtmega.
2: Kas see oli mingi vihje? Kas sa küsisid, et kas te vihjate millelegi või siis oligi selline asi, mis sinu kodust oli puudu?
5: Oli puudu. Läks vana, läks vikki ja nii sai.
2: Aga sa ütlesid nagu siis, et kuulge, tooge mulle, kui te midagi tahab.
5: Vihjasin, jah.
3: Nii tore.
4: Aga jah, siis oleks asja ette.
2: Kas Lilli toodi ka?
5: Ikka.
2: Kas see oli päris ilus sünnipäev?
5: Oli.
3: 8. mai on väga ilus aeg sünnipäeva pidamiseks.
2: On tõesti. Aga sulle, ära sina nüüd liiniotsast kuugi kao, et raha tuleb noolida edasi, aga meie käest sa saad terve kasti teie kommipommi komme.
5: Väga meeldiv.
2: See on väga meeldiv.
3: Täna perenõukogu teema on üllatusi täis.
4: On jah.
3: Jaa, sest et me tahame sinu käest teada, millest naised mõtlevad.
4: Aga me saamegi ju teada. Sa saad ju kohe rääkida, millest sa mõtled praegu.
2: Ja kuule, et kes ei ole meile veel kirjutanud, siis kärmelt kirjutage, sest me hakkame vaatama neid asju. Jah.
6: Sünnipäevamängu toob sinuni kommipamm.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea. Ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
4: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
5: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
6: Petsiti, lemmikute lemmik.
7: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 4,29 ja luunjakurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
9: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
10: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
11: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
12: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
14: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.

0: tere hommikust! Ukraina presidendi kantselei juht Kõrõlo Budanov ütles Leedus visiidil olles, et Ukraina on valmis Ukraina ja Venema liidrite kohtumiseks juhul, kui Kreml on tõepoolest valmis läbirääkimisteks. Slovakia peaminister Robert Fico ütles pärast visiiti Moskvas, et kui Ukraina president Zelenski soovib Putiniga läbirääkimisteks kohtuda, peaks ta Kremliga isiklikult ühendust võtma. Budanov lisas, et Ukraina on korduvalt oma tegudega näidanud, et toetab sõja lõpetamist ja rahu saavutamist. Euroopa Liit kehtestas eile sanktsioonid 23 Venema riigiasutusele ja ametisikule, kes vastutavad Ukraina laste süsteemse küüditamise eest. Laste varastamine ei ole juhuslik, see on Venema tahtlik poliitika. Läbimõeldud rünnak Ukraina tuleviku vastu ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas pressikonverentsil. Euroopa Liit kirjutas avalduses, et Venemaa on hinnanguliselt küüditanud ja sunniviisiliselt ümber asustanud ligi 20 500 Ukraina last. Omniva Filatelia suuna juht Hannes Nagel lahkus ametist pärast seda, kui tema abikaasa nime alt olid veebis müüki ilmunud vanad margilehed, mis pärinesid Omniva laost. Nageli selgituse järgi jõudsid kõnealused margilehed temani Omniva lao kolimise ettevalmistamise käigus, kus neid olevat jaganud kolleeg, aru saamal, et need on kehtetud ja maha kantud. Veel selgitas Nagel, et pani need ise oma abikaasa kontoalt müüki, mõeldes nendest markidest eraisikuna. Konkurentsiametilt Prisma ülevõtmiseks loa saanud Coop hakkab kaupluseid ümber nimetama septembris ning aasta lõpuks peaks olema viimased Prisma logod kadunud. Esialgu võetakse üle kõik poed ja alles jäävad ka ööpäevaringsed kauplused. Millised neist alles jäävad, otsustab Coop müüginumbrite järgi. Coop Eesti juhi Rainer Rohtla kinnitusel ühtegi senist Prisma poodi kinni panema ei hakata ning kaupluse töötajaid koondada ei ole plaanis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane päev Eestimaal pilveselgimistega mitmel pool sajab vihma ja sooja. Ootame 10-21 graadi. Autojuht vähemalt pealinnas peab praegu nautida sõitu, sest hommikune tipptund ei ole veel kujunenud, aga kaugel see aeg on ainult mõned 10 minutid. Hetkel kauem aega siiski läheb juba Pirita tee alguses.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Ja 39 on saanud kell Pille praegu, nüüd just, ära mõtle kohe, ütle, millest sa praegu mõtled, praegu.
2: Mõtlen argi asjade peale, sest näiteks. Ma vaatasin meie küsimust, nii kuhu ma täna lähen, kas ma seda võtan, pagan selle muunussin maha, kas ma saan selle lükata homseks selle pärast, et see asi jäi mul maha ja selle ma lubasin sellele viia. Mm. Väga palju argisid mõtteid, vist mõtlen päeva jooksul.
1: Igav.
2: On küll igav ja ei, mul ei ole mingid väga huvitavaid mõtteid.
3: Sul vist enamasti ongi argised mõtted peas.
2: Ma arvan küll, et mul on palju argisid mõtteid peas.
1: Pere nõukogus küsisime siis meie kallite kuulejate käest, et millest naised mõtlevad?
3: No Reet ütleb, et nad ei mõtle, vaid tegutsevad.
2: Ja Annika toob siin välja, et sõltub vanusest, noored mõtlevad meigist ja meestest, keskealised mõtlevad perest ja ütleme argi asjadest, vanemad inimesed mõtlevad tervisest. Mm. No, lühidelt on kokku võetud, niisugused suured üldistused.
3: Ja Signe ütleb, et tema mõtleb sellest, mis ma homme süüa teen ja kas mind täna kass suvetakse.
2: No, söögi tegemine ka väga argine mõte.
1: Seal oli nüüd kaks poolt sellel vastusel, kas mind täna kass suvetakse.
2: Delikaatselt väljendada ja väga ilusest on öelnud.
1: Oda, aga kas
3: saab
1: meil rohkem naisi pole praegu taas? Me peame sinu käest küsima.
2: Eks ma mõtlen, et kas mind õhtul kassu võetakse?
3: Ei mõtle.
2: Ei mõtle absoluutselt, sest selge on ju see, et võetakse. Ja et kui mingid asjad on elementaarsed, siis...
3: Te ei lähe ju koos magama selles mõttes, et üks loeb ju kauem raamatut kui teine.
2: Tead, ei ole ammu juhtunud. Praegu kukume ikkagi suht korraga.
1: Aga praegu raadiokuulejad mõtlevad, et vaatuks sellel Pille minevil veab.
2: Ei no, suures pildis lähete ju teie ka nagu muidugi. Voodisse ja kaissu, eks? Et see vaevalt, et sa ka mõtled sellele, et ma saan õhtul oma naise kaissu, sest see on...
1: Ma ei saa sellele praegu vastata.
2: Kurb võibolla öelda, aga nii tavaline, et nii see on.
1: Aga mina ei saa sellele vastata, sest küsimus on, et millest naised mõtlevad.
2: Ja.
1: Ma väga tahaks öelda, mis ma mõtlen, aga ma praegu ei ole nagu kohane.
2: Ja meiega seotult mul praegu mingid mure mõtteid ei ole, et seda mingid eri mõtteid ei ole.
3: Huvitavad, meiega seotult tulevad siis nagu, et kui mure mõtted tulevad, siis see nagu kerkib esile, aga muid mõtteid ei ole.
1: Näiteks Ülle on meile öelnud, et naised mõtlevad, lihtsalt kirjutab konkreetselt meile, et mõtlevad meistest.
3: Aga no, et kui... Ma ei usu, et naised kogu meestest mõtlevad.
1: Kui sa vaatad näiteks, ma ei tea, trammis istuvad taami, et mõtled, mis ta mõtleb, siis ta mõtleb meestest parasikult.
3: Ma ei usu. Marianne ütleb, et tema mõtleb sellest, et mees võiks lapsed võtta ja nädalaks kaduda.
2: Ta on väga inimlik.
3: Jah, taks ka rahulikult olla.
2: Jah. Ja.
3: Täitsa, jah, see ka olme ju tegelikult.
2: argi mõte.
3: Ja. No Liilia ütleb, et tema mõtleb, et täna ei tahaks koristada.
1: Kuule!
2: Meestest mõtled võibolla siis, kui unistad, ma ei tea, armukesest või sul ei ole meest ja unistad mehest.
3: See... Aga kui sul on juba mees olemas pikka aega, siis sa enam
2: kellega mõtled. Kellega on jonksus ka teitsa.
3: Siis sa ei mõtleda peale enam üldse.
1: Tead, mis ma leidsin siit praegu?
2: No.
1: Siin on, ega siis ainult naised ei ole meile kirjutanud sellele küsimusele vastust. Et,
3: no, Argo ütleb konkreetselt järgmine küsimus, palun. See ei... No. Pole midagi.
1: Aga kuule, Pille, vaata, sa loe seda, mis Krista kirjutab meile.
2: No loete, ma mõtlen kaasa.
1: Mina ei saa seda lugeda.
3: Miks sa ei saa seda lugeda?
1: Sest, et ma ei ole kõva tsensuuri mees.
2: Kristo ütleb, et naised mõtlevad miljardäriga, ma siis väljendan niimoodi viisakamalt seksimisest, et äkki pudeneb midagi. Jälle ei ole nõus. No absoluutselt ei mõte. No, ei noh. Kui ma oleksin vallaline 23-aastane naine, siis ma ei välistaks, et ma mõtleks, et see mees, kes tuleb, võiks olla miljardär. No, kellele saab olla midagi selle vastu, et kellelgi oleksid miljardid.
3: Mehed, kes meil siin alle kui kommenteerivad, on suhtest ühte auku kirjutavad.
2: Suhkru
3: isidest ja rahast ja meestest ja kõik see, noh, teate.
1: Kuidas väga nagu...
2: Ei ole nõus.
3: Ei ole üldse nõus.
2: Ja mina ka ei ole üldse nõus.
3: Ma arvan, et need mehed, kes siin all kirjutavad, nende peale väga ei mõelda.
2: Ja ilmselt neil ei ole seda rolli ja raha elus antud ja sellest tulenevalt.
3: Nukrad kommentaarid.
2: Selleks muidugi tore, kui mingi suhkruissi kirjutaks, et noh, ju naised mõtlevad suhkruissidest.
1: Aga äkki ta, ega meie ei tea ju, kas ta on suhkruissi või ei ole.
2: No ega ta seda meile ei reedaks.
3: Noh, tead. Ma võin siin öelda,
1: no,
3: et ütle. Ei ole.
1: ei ole jah?
3: Ei ole, nagu ma vaatan seda siin, mis ma mis
2: ega te ei oskaks ise ka vastata, aga ma küsin, no millest siis mehed mõtlevad?
3: Ega sa ei oskaks ja
2: rahast, sest... no rahast ka võibolla jah
1: võibolla naistest
2: no sa ei mõtle ju naistest
1: muidugi mõtlen no,
2: mis sa neist mõtled?
3: No, mis sa mõtled nendest?
1: Aga praegu on juba teemakesitlus läheb kraavi sest et meie küsimus on, mida naised mõtlevad
3: ei, teemad saab alati edasi arendada, Marko
1: meile kirjutati WhatsAppi, et naised mõtlevad üle
2: sellega ma olen nõus
3: aga ma arvan, et ka
2: sellega ma olen väga nõus, ma oskan küll üle mõelda
3: ja olen täheldanud, et võib juhtuda aga ma ei ütleks seda, et ka mehed mõnikord ei mõtle üle, mõtlevad ikka
2: ja sellega jälle olen nõus ja. Sest et tõesti eile abikaasaga kui koeraga läksime jalutama, siis arutlesime nädala saabuva nädalavahetuse plaane, mille peale mina ütlesin kogu aeg las kujuneb
1: et plaan on see, et plaan ei ole
2: ei, no tegelikult seal on palju püstitusi ja
3: aga vaatate, kuhu suunas liikuma hakkab
2: ja see ei sõltu meis, sest see on seotud paljude jälle inimeste ja sündmustega mis nädalavahetusel aset leiab ja mina ütlesin, laseme minna
3: aga see on mõnikord üli hea
2: ja, sest et me ei saa siin ette mõelda äkki
3: aga sa pead millekski valmis olema siis kui mingid plaanid on ja
2: ei, no ma olengi millekski valmis, jah.
3: See on aga... nagu kolm erinevat kotti valmis, et...
1: Kelle arvamus võitis siis? Või võidab
2: ei, no lõpuks see, sest me ei saa seal ette mõelda, et huvitav, kas need tulevad, kas need lähevad, kas me teeme nii, kas me teeme naa.
1: Kuule, kes teie perekonnas tavaliselt lahingud võidab?
3: No pille ikka.
1: Mina arvan ka, et see on pille.
2: Tea. Aga me saime aru, et me teatud asjades oleme üsna erineva mõttelaadiga.
3: Kuule, aga kas
2: see... See oli huvitav, et me eile alles avassime seda.
3: Alles eile?
2: Ja.
3: Saaks minu käest küsida, ma
2: ja.
3: Mõelnud teile. Kuule, aga ma hakkasin seda mõtlema, et kui palju teil aastas nagu neid nädalavahetusi on, kus te oletegi täitsa oma ette?
2: Kui sa ütleksid, et kas sa tohid mulle kahe nädala pärast külla tulla, siis vastus on ei. Aha. Mitte keegi ei tohi meile
3: aga see on mingi kindel asi kahe nädala pärast.
2: Ei, ei see lihtsalt see, et siis on mul
3: kõrini.
2: Pidutsemistest ja koosolemistest.
3: Ei, ma lihtsalt, et no, mulle tundub, et te olete väga sellised...
2: Ei ole nii akti. Praegu on sattunud niisugune perioon.
3: Võtate hea meelega vastu ja
2: ei võta.
3: Muud kui kutsute
2: ei,
3: laua.
1: Üldse,
3: laua
1: ei. Ma arvan, et mõnigi...
3: see sinu ei ei päde. See lastakse üle, mulle tundub, et ei. Kogu aeg üks suur seltskond seal.
1: Pille just ütles seda, et kahe nädala pärast mitte keegi ei tohi olla külla tulla. Ja siis, ja siis ta avastab, et paparazzo istub seal puu otsas. Ootab, et mis siis tehakse. Kui
2: saab mitte keegi... sõimu osaliseks.
3: Seal ei tehta mitte midagi, siis ma ütlen teile. Sellel hetkel, kui see kaks nädalat tuleb. Et kui sa mõtled, et sa lähed nüüd saad sealt mingi intrigeerivat materjali.
1: Ei ole.
3: Ei.
2: Muljugi.
1: Kus sa tead?
2: Ma arvan, et... Ta näeb, kuidas ma kummardan peenarde kohal ja teen ära kõik hiljaks jäänud aiatööd.
3: Ma olen siin kõrval istunud juba aastaid. Ma tean täpselt, mis siis toimub.
2: Kahe nädala pärast ei toimu mitte midagi.
3: Küsige minu käest.
1: Ja et paparatsad parem Jürgen joonistab teile pildi, kuidas
3: ja.
1: Pille on käpuli ajama.
3: Või vabalt sellest järgmises. Kui sa ütleks mulle, et joonista pilt Pille elust, see mis toimub kahe nädala pärast, ma võiks vabalt teha selle pildi. Mul vitsi mingi küsimus.
2: Ei ole kellelgi, ei toiks selle väga keeruline. Nii, aga lähme sinna, kuhu paparatsi ei jõua ja see meie magamistuba.
3: Ei ole kindel.
2: Ei, ma räägin sulle sellisest magamistuast, kuhu ta kindlasti ei jõua, sest on uus trend levimas ka Eestis.

0: tähendab, et sul on kodus ilma akendeta magamistuba. Et kui hiljuti veel oli aken justkui iga toa nagu vältimatu ja loomulik asi, siis nüüd on akendeta magamistoad hakanud ka Eestis levima ja moodsad ja ägedad ja trendikad. Tõsi, see magamistuba ei ole võibolla selles mõttes noh, nagu täiesti pime urgas, sest tal on seinad, mis paistavad läbi, ehk siis nagu noh, valgust kumab teiste tubade akentest ikkagi ka magamistuba. Mm-hmm. Kuidas teile
1: täna
0: see nei. Meeldib?
1: Tänan ei.
0: Mina olen ka eitaja.
1: Aga võiksid teha ka nii, et uksi ka ei ole enam tubadel.
0: No kuidas sa sinna magamistuppa saad
1: siis? Ma ei tea, aga no, ehitad sisse ennast sinna.
0: Ära mine äärmustesse. Pildid, mis on selle loo juures moodne kodulehekülle, on tegelikult ilusad. Visuaalselt on seda ilus
1: näinud,
0: vaadata.
1: Ma olen näinud küll selliseid korterid ja tegelikult hiljuti elasin ka ise ühes sellises üürikorteris, kus magamistuba oli sellise nagu lükand seina taga, mis oli selline pool matt.
0: Ja.
1: No, põhimõtteliselt tal akent ei olnud, oli väike korter on, aga noh, ma sain tekitada siis sellise õhu sinna tuppa. Aga jah, ta oli põhimõtteliselt samamoodi oli nagu kuubik. Mulle ei, no, ma pigem eelistan ikkagi seda, et ma saan magamistavas akna lahti teha.
2: See on üks asi ja minu jaoks kuidagi nagu neid argumente jääb väheks, et kui sa juba teed endale koduma planeerin sellise loa sinna, kus pole ühtiga akendeid, noh, akendeid saad ju alati panna, teine kord on tõesti tore, kui ma võtan magamistavas ka proloodesed kõik üles ja teen ta nagu valgeks, et kunagi ei tea, sul on alati võimalus ju panna kardin või akna katte.
1: Aga noh, ma saan aru sellest, et igat ruumi ei saa planeerida nii, et sul on akendeid, et kui sa vaatad neid uusi kortermaju, kui tehakse neid mikrokortereid, mis on väikesed, no siis sul ei ole võimalik magamistuba planeerida nii, et sul on aken. Et neid korterid on palju selliseid. Ma
0: seda manufaktuurivabrikut tuuakse siin välja.
1: No jah, et üldse need uus arendused, et üritatakse ju väikeseid pindu võimalikult suure rahast välja rentida. Et siis...
2: Nüüd ma saan aru siis, et vaata, see on olude sunnil on nii tehtud ja siis mõtled, mis teeme ja ütleme, et see on trendikas.
0: Alguses oli see olude sunnil. See on Ameerikast alguses oli see olude sunnis, aga see muutus trendikaks. No samamoodi nagu kui sa oleksid rääkinud lapsepõles oma emale, et teema avatud köök elutoa su emaleks saatnud su kuu peale jutuga. Täna sa pead elementaarseks, et köök elutuba on ilma vahe seinteta. Mm-hmm. Ja üsna mitmeid, kui me räägime siin, kuidas on ne magamistuad keset, noh, meil on minul on mitu sõpra või tuttavad, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna köök elutuppa veel ka, kas klaasis seintega või matt seintega. Mm-hmm.
1: Veet, see võiks ka olla seal.
0: Tegelikult isegi on.
1: Keset elutuba võiks olla, klaasist kupli sees võiks olla veet,
2: see on. See on väga tore mõte. Et
1: sa saad vaadata telekat näiteks.
2: Ja saad vestelda nendega, kes on diivani peal.
1: Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea peo ajal.
2: Et oled see...
0: Peo,
1: mis siis
0: ei.
1: On see no, täiesti okei mõte,
0: ma arvan,
1: ära pöörita silme.
0: Jäta, kui sa teed endale näiteks oma elutuppa, teed selle vanni, no, isegi palju ei pane seinu, et no, teevadki elutuppa vanni. Ega sul ei ole sellel ajal külalisi, kui sa saad, vannis käida.
1: Sa saad lahendada selle kesetuba WC-ga nii, et sul on nagu alumine pool on mattklaas. No, kui sa istud, siis su pea on.
2: Aga võibolla me peaksimegi loomariigist nagu rohkem kombeid üle võtma, et me oleme nagu üle mõelnud kogu oma...
1: Just me olemegi elu. Juba päris palju üle võtma.
0: Kuulge. Mis
2: siis on, no?
0: Kui me Tartus, see veespa, deluks tuba, mida me sageli siin ka välja loosime, seal on ju täpselt samamoodi, et voodi kõrval on klaassein ja klaasseina taga just. On WC-pott ja vann.
2: Jah.
0: Noh.
1: Noh.
0: Ja kui sa tahad seal viibida nii, et voodis lebav kaaslane ei vaata, mida sa veed sees ja vannis teed, siis on seal võimalus tõmmata ette kardin. Mm-hmm. Nah, kõik variantid on olemas, kui sa oled oma kallimaga kahek kesi.
2: Jah, aga mina oma kodudes olen pannud ikkagi vetsule. Vetsule olen pannud mitte tavalise, vaid ikkagi nagu tummise uks.
1: Rauduks.
2: Tule kindla.
1: Mis sul seal nii väga...
2: Tule kindla väis
1: üks. Mis sul seal siis nii väga nagu varjata või häbeneda?
2: Ei olegi midagi. No. Lihtsalt mul on hea teada, et mul on nagu... hea suur tammepuustuks.
1: Sa nii vali oled seal.
0: Kui sa oled naisega kaheksi kodus, Marko, kas sa tõmbad alati veetse ukse korralikult kinni?
2: Ei usu.
1: Muidugi.
2: Ma arvan, et ei vitsi, vahel jääb.
0: Sinuga ma ei hakka Jürgen nendest asjadest rääkima, sinu miks? Muidugi, et ma tean.
1: Mis mõttes?
0: Meil on neid asju kunagi arutanud.
1: et kui saad, mis see tähendab, et nagu mingil hetkel tekib see mugavus, et sa võid ka lahtise veetse uksega käia hädal või?
0: No tuled õuest, ma ei tea, käisid korraga jalutamas, tormad kempsu uks ja paukile.
1: No kui sa üksi kodus oled.
0: Aa, no selge, kule.
2: Siis on...
0: Meil lähevad täna need jutud kuidagi kõik sinna.
1: Teadus...

0: see on , ei , aga see on puhas elu .
1: ma ütlen , et kui sa oled üksi kodus , siis on vahel on kohe mõnus on reegleid murda , lihtsalt tead , et muidu on noh , nii on viisakas , aga siis teed risti vastupidi , sest sa saad .
0: ei tea , see ei anna mulle nagu midagi . vahel lihtsalt ei viitsi .
1: mina proovin .
0: nagu sa ütled , vahel tormad on ju . kiire asi .
2: jaa . Mul vist ka ei ole kodus mingeid üksi saladusi , et oo , nüüd ei ole mees kodus , nüüd lippan siin kuidagi teises asendis .
0: mõtlesin , et tore see oleks . nii kui mees ära läheb , täiesti teisi asju .
1: seda ma ütlen , et siis on küll paparazzo istub teie selle tammepuu otsas , pikk toru käes . homme lehes pildid .
2: jaa , meil ei
1: ole
2: midagi häbeneda .
3: hommikuprogrammi toetab Esvika . must miljon elektrivärki . uues laseris , kuidas Afganistanis jala kaotanud kaitseväelane Eesti vastu tööle hakkas .
4: kirjutab sellest , et Eesti on maha müüdud ameeriklastele .
3: ja veel , digiminister Liisa Pakosta ajas lapsevanemad marru . laser täna õhtul 9:30 . City Alko ja Super Alko kutsuvad . suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
5: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kombide segu 7 lemmikut Kalev , 1 kilo 9.99 ja jogurti jook Actimel 8x100 grammi 2.99 . Rimi , tark valik .
6: valmis hinnalanguseks .
7: valmis .
6: me langetasime hindu . me langetasime hindu . kui ütlesime , et langetasime hindu , siis me päriselt tegime seda . ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel . ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
8: kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust , rohkem sõiduaega ja vähem muret . sõida , naudi ja tea , et Honda seisab sinu kõrval aastaid .
9: tõsiselt nutikas vahetus Telialt . kui tood oma vana telefoni meile , saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust . Telia .
10: ai-ai-ai , oi-oo , nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt . suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist . vaata konverter.ee . ai-ai , kui soodne .
11: Taukar ja Ninjad , kas kuul vibes või segased lood . üks ja ainuke ühine rokk-kontsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel . õhtud Anuga raames , sooduspiletid Piletilevis .
12: sinule , minule , meile . minule , sinule , meile . Kristiine keskuse uus kevadsuvine hooaeg on nüüd täies hoos . uut moodi , värskeid hetki , palju maitseid . kohtume Kristiines .
13: droon on peremehe nägu . õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
14: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? Siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on-off'is 25% soodsamalt . on-off , juba 25 aastat sinu tehnikatoos .
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3.99 kilohinnaga 13.30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8.49 kilohinnaga 20.21 . Selver , hea mõte .
16: Eestis toodetud pehme mööbel . Rave mööblikauplustest leiad diivanid , diivanvoodid , tugitoolid ja voodid , mis on loodud kestma . tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas , Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1. uus näitus Ahhaa teaduskeskuses . nii

0: Tere hommikust! Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid 23 Venemaa riigiasutusele ja ametisikule, kes vastutavad Ukraina laste süsteemse küüditamise eest. Laste varastamine ei ole juhuslik, see on Venemaa tahtlik poliitika. Läbimõeldud rünnak Ukraina tuleviku vastu, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas pressikonverentsil. Euroopa Liit kirjutas avalduses, et Venemaa on hinnanguliselt küüditanud ja sunniviisiliselt ümber asustanud ligi 20 500 Ukraina last. Sotsiaalministeerium soovib uuendada perearstiabisüsteemi, et perearstide kvaliteet oleks parem ja ühtlasem. Muuhulgas oleks võimalik senisest paremini distsiplineerida arste, kes soovitavad patsientide teaduspõhise raviasemel pseudoteadust. Ministeerium soovib kehtestada tervisekeskustele tegevusloa nõude, millega oleks võimalik selliseid perearste varasemast palju tõhusamalt korrale kutsuda. Kui inimene on ise enda perearstikeskuse omanik ja räägib, et võtke seda homeopaatilist preparaati, siis me ei saa seda riigi tasandil aktsepteerida. Ütles sotsiaalminister Karmen Joller. Omniva Filatelia suuna juht Hannes Nagel lahkus ametist pärast seda, kui tema abikaasa nime alt olid veebis müüki ilmunud vanad margilehed, mis pärinesid Omniva laost. Nageli selgituse järgi jõudsid kõnealused margilehed temani Omniva lao kolimise ettevalmistamise käigus, kus neid olevat jaganud kolleeg, aru saamal, et need on kehtetud ja maha kantud. Veel selgitas Nagel, et pani need ise oma abikaasa konto alt müüki, mõeldes nendest markidest eraisikuna. Konkurentsiametilt Prisma ülevõtmiseks loa saanud Coop hakkab kaupluseid ümber nimetama septembris ning aasta lõpuks peaks olema viimased Prisma logod kadunud. Esialgu võetakse üle kõik poed ja alles jäävad ka ööpäevaringsed kauplused. Millised neist alles jäävad, otsustab Coop müüginumbrite järgi. Coop Eesti juhi Rainer Rohtla kinnitusel ühtegi senist Prisma poodi kinni panema ei hakata ning kaupluse töötajaid koondada ei ole plaanis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Suuremat sorti viimasadu ja kõuega mõinat lubatakse meile saabavaks sööks ja homseks päevaks. Aga täna on pilves selgimistega ilm mitmel pool. Saab vihma Ida-Eestis saju võimalus pisut väiksem. Sooja ootame täna 10-21 graadi.
1: Saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojõud, hommikune tipptund on läinud käima Tallinna südalinna suunaga vahelt pole kus poolt. Igal juhul läheb kauem aega ja on ummikud lisaks Pärnumaantel Pääskülas ja Tammsaare tee alguses.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: 8 minutit üle 8 on läinud kell. Kalendris täna on meil juba 12. mai teisipäev ja raadio Star FM hommikuprogrammis Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Pet City kohta öelda lihtsalt loomapood kindlasti on nagu täna juba väga vähe. Võiks öelda, et see on selline korralik kaubanduskeskus loomadele, lemmikloomadele.
2: No küll, jah. Seal on igasuguseid asju.
1: On igasuguseid asju, on ju isegi tõesti kliinikud, sa seda maha koeraks ja kassiks ka ilusaks teha. Noh, mitmel pool on neid kliinikud juba. Rannamõisa lemmikloomakeskus on vist üks suuremaid, aga neid on veel ka Tähesajus ja Ülemiste keskuses ja Tartu Lõunakeskuses ja Eedenis ja Pärnus ja Narvas ja Rakveres täpselt samamoodi.
2: Mina ostsin sealt koerale sellise huvitava mõttemängu.
0: Mõttemängu?
2: No, et ta saaks oma ajuveidi arendada. Jaa. On igasuguseid toredaid selliseid asju, kuhu sa majustused sisse paned ja siis ta peab selle sealt kätte saama.
1: Kuule, aga meie ostsime kunagi.
0: Et, oli see, kas see toimis?
2: See toimib väga hästi, ma soovitan. See paneb, annab koerale mõnusalt tegevust ja ülesandeid. Et,
1: ta ei saa mitte lihtsalt kohe head asja kätte, vaid see topitub mängu asja sisse nii, et ta peab sellega jännama.
2: Seda väga huvitav vaadata, kuidas ta lõpuks lahenduseni jõuab. Ta jõuab, sest et ta tahab seda majustust saada, aga see võtab aega. Ja mida rohkem see tegelikult aega võtab, seda parem on. Et, on selliseid arendavaid asju seal ka.
1: Meil on võimatu küsimuse mängust on auinaks 50 euro väärtuses kaupa Pet City poolt. Ise saad täitsa valida, mida sa siis seal tahad, aga kui jätame meie mängu kõrvale, siis siin on üks suurepärane soodustus veel. Praeg on see aeg, kui sa ostad 2 toodet Pet City's, siis sa saad kolmanda täiesti tasuta.
2: Ja noh, me mõtleme lemmikloomade peale tihti, et on koerad kassid, aga tegelikult on neid palju rohkem ja olen ka Pet City poes näinud hobustele mõeldud asju.
1: Aha.
2: Nii et ka need on seal täiesti olemas.
1: Jänkudele.
2: Jänkudele, hamstritele, lindudele, kellel iganes.
1: See on tore kauva, seal on, me oleme tuianud minu mees sinuga kooski, kui me olime Ülemistes. Ja. Et sealt võib krabada endale ka igasugusid toredaid asju. Mängu asju. Näiteks.
2: Okay.
1: Tule mängu.
3: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
4: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Makita akku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
4: Veebikaubamaja Souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele, alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
6: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel seisukist. Seisuk.ee.
7: Kebabi, sinu maitse biit.
8: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
9: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis. Sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele.
11: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saab kuni 50% allahindlist peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
12: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
13: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
14: Munisen. Mm.

0: sänd jääb meelde. Üle 300 pakkiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kaheksa ja 18 on saanud kell.
3: Iga viies naine umbes teeb seda enne magama minekut. Mida? See on küsimus, võimatu küsimuse mängus, selleks, et saaksid 50 euro väärtuses Pet City kaupa.
2: Ja me peame selle mängu ära tegema, siis ma adresseerin ka Pillele selle küsimuse.
3: Ja.
2: Ja. Aga meie telefoni number 63 66 200, ole hea Elista.
3: Mida
2: ja.
3: Teeb iga viies naine enne magama minekut?
2: Tere. No nii. 63 66 200, meie telefoni number, Elista aga julgesti, pakku oma varianti. Hallo. Tere. Raadio siin.
4: Tere hommikust. Magab diivanil korra.
3: Ei.
2: Seda teen mina.
3: Kas mitte mehed, ja just ma tassin öelda, et mehed on ikka need, kes sina diivanile kolivad minu meelest.
2: Nii. 63 66 200 meie telefoni number. Ja hallo.
4: Tere. Äkki käib uues jalutamas.
3: Ei. Ei.
2: Seda teen ka mina.
3: Mm-hmm.
2: Ja. Hallo.
5: Tere hommikud.
2: Tere.
5: Ei, mul tab meid kõikki.
3: Ei.
2: Jah. Raadio Star FM stuudio telefoni number on vana hea. 63 66 200, helista julgesti. Hallo.
6: Tere.
2: Tere.
6: Sätib oma juuksed korda. Omseks.
3: Ei, aga hea pakkumine.
2: 63 66 200. Ja hallo.
6: Tahtsin öelda, et puhastab prille.
7: Ei. Aga mida siis naised teevad enne magama minekut?
3: Mm-hmm. Mõned.
7: Ja no. Mõned.
2: Hallo.
6: Järsku panemad omale siis riided valmis hoomiseks.
3: Jah,
2: ja, seda nad teevad. Tõepoolest mõtlevad läbi, mis siis homme päev toom.
3: Jaa.
2: Ja panevad kõik asjad valmis. Kas sina oled üks nendest?
6: Kom saa.
2: Aga kas täna hommikul olid asjad valmis pandud?
6: Mul ei ole kuhugi kiiret täna.
7: Ah, mõnus.
3: Oi, ma nii tean, ma mõtlen täpselt samamoodi.
2: Kas eile hommikul olid asjad valmis pandud?
6: Eile oli sama nagu täna.
2: Aga millal siis?
6: Homseks panen küll.
2: No, aga mis asjad, mis siis homme selga pannakse, mis päevaplaan toob?
6: Päevaplaan toob kooli, ma käin Tartu kõrgemas meditsiinikoolis.
2: Siis?
6: Mulle õpin, siis on praktika riided on vaja valmis panna.
2: See tähendab valge kittel ja valged püksid.
6: Sinised püksid.
3: Mm. Jah. Sa oled mingis üleeilses fantaasiuse päevas matka. Sa oled tervishoiu kõrgkoolis. Ütled sa meile oma erialaga, mida sa õpid?
6: Õeks.
3: Aha. Ja sa oled mõttega seal, et seda elukutset ka teostama hakata?
6: Kindlasti.
7: Vägev.
6: Seda ei saaks muidu õppida, sellest pead sa südamega sees olema.
3: Sa juba käid praktikal praegu või?
6: Meil hakkab praktika, nüüd suur praktika hakkab meil sügisest.
3: Ehk siis sa natukene olid juba käinud ja teinud ja tead?
6: No me oleme teinud sellist eakahoolduspraktikat ja, mm-hmm. ja lapsetervise praktikat.
2: Kas sa verd oled võtnud?
6: Kaastudängitelt.
2: Kuidas?
6: Kaastudängitelt küll, jah.
7: Aha.
3: Vaata, mis kõiped koolis ja, on. Ja. Muidugi sul on ju vaja kellegi peal harjutada, on ju. Haa. No kuule, väga, väga tore, et sa helissid. Aitäh, sinuga oli hea rääkida ja loodame, et lisaks jalkatele ja lastele tuleb lemmikloomi kasu ellu.
2: Aga mis sa selle kingitusega siis nüüd teed?
6: Ma just viskasin paar nädalat tagasi koera pesa ära ja tegelikult ma olen Pet Cityis käinud millimas mingit pesasid.
2: Mm-hmm. Aga miks sa selle ära viskasid, kas koer näris selle pooleks?
6: Ei, see oli päris vana ja see oli küll väga äge, see oli see Jööri oma, aga... Mm-hmm. Aga ühel hommikul, kui ta selle kapitaalselt täis oksendas.
3: Jaa, see jääb haisema.
6: Ja neid ääri on päris keeruline pesta, et tahaks sellist pesa, mille nüüd saab ümber ringi kõik eemaldada selle pealist pinna.
2: Mine leia see Pet Cityst üles. Väga tore, me soovime sulle mõnusat chillimise päeva ja rõõmsat koolipäeva homme. Püsi natuke liinimel, nägin suga veel. Ja mis me siis ütleme nüüd daamidele ja härradele?
3: Et need on tublid ja toredad õhtud, kui me daamid paneme oma riided järgmiseks päevaks valmis.
7: Tead, vahel panen minagi.
3: jah , sa saad hommikul kiiremini , no näiteks kui sa praegu küsisid .
7: Ega ma sellepärast ennast daamina ei tunne muidugi
3: . seda küll jah , aga no kui sa tead , mul on homme väga eriline päev , et ma pean kindlasti õigete riietega tööle tulema .
2: see on üks tüütumaid asju üleüldse , näiteks reisile minnes on see , et on vaja paariks päevaks kuhugi minna , siis hakkad seda kohvrit pakkima , mingid asjad , pärast need tuleb sealt kohvrist välja võtta ja tagasi panna või pessu panna .
7: ma olen selle kohvri pakkimisega aru saanud , et ei ole mõtet üle mõelda.
3: Ei tea , võta asja kinni .
7: Sest reis on ikkagi näidanud , et reis... sa hakkad üle mõtlema , siis sa paned sinna asju , mida sul eales reisil vaja
2: ei ole . aga äkki läheb vaja .
3: Ei neid asju ma ei mõtle , aga reis on näidanud seda , et sa võid unustada kohvrisse panna , ma ei tea , näiteks väikese kohvipurgi , mis on väga hea , kui on reisil kaasas .
7: miks peaks olema kohvipurg ?
2: No ta on kohvikurmaan , sa tead ju , tal on vaja seda hommikul . tule enne midagi .

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on tallegi broileri pooltiivad 1 kilogramm vaid 2,99 ja grillsüsi koruba 2 kilogrammi 1,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
4: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
9: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
10: Mis aias, mis aias? Aia mööbel aias.
11: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
12: Suured säästud! Rimis on tudis piip. Broileri rinnafile Rimi, kilogramm 5,69. Arbuus, kilogramm 1,59. Ja 15-16. mai osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa miinus 50%. Rimi, tark valik!
13: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
14: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartali on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
15: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg eestimaine broileri kintsuliha koopikaardiga kilohinnaga vaid 8,99 ja rannarootsi kruus ja toorvorstid 400 grammi vaid 2,89. Kohalikud ostavad rohkem alati koopist.

0: Tere hommikust.
1: Sotsiaalministeerium soovib uuendada perearstiabi süsteemi, et perearstide kvaliteet oleks parem ja ühtlasem. Muu hulgas oleks võimalik senisest paremini distsiplineerida arste, kes soovitavad patsientidele tõenduspõhise raviasemel pseudoteadust. Ministeerium soovib kehtestada tervisekeskustele tegevusloa nõude, millega oleks võimalik selliseid perearste varasemast palju tõhusamalt korrale kutsuda. Kui inimene on ise enda perearstikeskuse omanik ja räägib, et võtke seda homöopaatilist preparaati, siis me ei saa seda riigitasandil aktsepteerida, ütles sotsiaalminister Karmen Joller. Omniva filateelia suunajuht Hannes Nagel lahkus ametist pärast seda, kui tema abikaasa nime alt olid veebis müüki ilmunud vanad margilehed, mis pärinesid Omniva laost. Nageli selgituse järgi jõudsid kõnealused margilehed temani Omniva lao kolimise ettevalmistamise käigus, kus neid olevat jaganud kolleeg, aru saamal, et need on kehtetud ja maha kantud. Veel selgitas Nagel, et pani need ise oma abikaasa konto alt müüki, mõeldes nendest markidest eraisikuna. Konkurentsiametilt Prisma ülevõtmiseks loa saanud Coop hakkab kaupluseid ümber nimetama septembris ning aasta lõpuks peaks olema viimased Prisma logod kadunud. Esialgu võetakse üle kõik poed ja alles jäävad ka ööpäevaringsed kauplused. Millised neist alles jäävad, otsustab Coop müüginumbrite järgi. Coop Eesti juhi Rainer Rohtla kinnitusel ühtegi senist Prisma poodi kinni panema ei hakata ning kaupluse töötajaid koondada ei ole plaanis. Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid 23 Venemaa riigiasutusele ja ametisikule, kes vastutavad Ukraina laste süsteemse küüditamise eest. Laste varastamine ei ole juhuslik, see on Venemaa tahtlik poliitika. Läbimõeldud rünnak Ukraina tuleviku vastu, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas pressikonverentsil. Euroopa Liit kirjutas avalduses, et Venemaa on hinnanguliselt küüditanud ja sunniviisiliselt ümber asustanud ligi 20 500 Ukraina last. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Tänane päev Eestimaal on pilves sellimistega, sajab mitmel pool vihma, Ida-Eestis saju võimalus on pigem väiksem, sooja ootame 10-21 graadi. Hommikune tipptund on oos, läheb igal juhul aega, vähemalt Tallinna südalinnas ja selle ümbruses. Lisaks politseinik jälgib sind Peterburi teel, Laagna teel ja Narva maantee alguses.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: 8:37 on saanud kell.
1: Maailm on muutunud ja kui mingil hetkel sai see elementaarseks, et sa läksid kinno ja võtsid siis kõigepealt selle popcorni tuutu ja hakkasid seal krõbistama. Mina õnneks ei ole muideks endale seda harjumust veel omaseks võtnud.
0: Oi.
2: Kahju.
0: Mina olen kinno, siis ma ikka tellin prae.
2: Ah, seal see üks nendest, kes tellib endale süüa.
0: Jaa.
1: Sa räägid tõsiselt, jah?
0: Jaa.
1: Sa valid alati need kohad, kus on see laud ja kus saab siis süüa ja
0: jah, ma lasen kõigepealt tooli endale maru mugavaks ja siis hakkan seal display pealt endale tellima.
2: Mis seal on siis sööd neid kartulit ja kastet ja...
1: Ma ei ole seda mitte kunagi teinud ja sa räägidki, et kas te teete kogu perega siis nii viis?
0: Jaa, aga me tegelikult kartulit ja kastet ei söö, võtame sushi näiteks.
1: Aha, lapsed ja kõik on kinos ja kõik
2: ma siis... Sellest popcorni värgis on veel aru, aga seda nagu päris toiduvärki kinos alles, seda ma ei mõista.
0: Ma lähen kohal osa nagu selle teadmisega kinna, et kuule seal saab süüa nii või nii, ma ei viitsi siis hakata enne ega pärast siin küveldama.
1: Sa pead selle järgi järelikult valima nii kino kui kinosaali, sest seda ju igas kinos ja kinosaalis teha ei saa.
2: Igal pool ei saa, jah.
0: No valdavalt nendes, kus on meil põhilised kinod, siis seal staaritoolid ja saad süüa ka võtta.
2: No plaasas ikka igas saalis endale süüa tellida ei saa.
1: Nii, aga kuidas sa suhtud siis Marko sellesse, et lähedki nüüd perega kinna, võtad oma tüdrukud ka kaasa sellepärast, et film, pea 2 tundi, mis kestab, mis praegu on kinodesse jõudnud, Billie Eilishist, on selline, mis meeldib su noortele tütardele väga. Mm-hmm. Nemad fännavad teda, aga selle filmi puhul on see, et üle maailma on kombeks, et fännid kogunevad ekraani ette tantsima ja laulma.
2: Mina ei saa sellest murest aru, sest tegelikult on tegemist ju kontsert ülesvõttega.
0: See ole tavaline film, mis nõuaks kui väga palju keskendumist.
2: See on ju Billie Eilishi viimase tuuri kontsert, mis on võetud üles James Cameroni poolt 3D-s, mis annab sulle võimaluse osa saada sellest kontsertist. Ma ei näe probleemi, kui inimesed tõusevad püsti ja tantsivad ja laulavad kaasa, sest et ma olen käinud ka ühte Coldplay kontsertfilmi vaatamas, kus esimese loo ajal inimesed läksid saalis lava ette, hakkasid hüppama ja kargama ja kõigil oli lõbus. Et ma saaks aru, kui see toimuks mingisuguse filmi ajal, kus ma pean süvenema. Et ma pean nüüd filmi vaatama ja siis inimesed torvavad ekraani. Et kuna tegemist on kontsert filmiga, siis ma ei ole ise olnud koha peal. Ma ei tea, kui palju see mind segaks. Aga nagu praegu mõeldes selle peale, siis ma ei näe, et see on nagu... Kuna see film on täitsa teine film.
0: Ja mõtle, kui Tenet ajal oleks näinud, et oo, vaat, seal linna all ja näe, siin on Jan Uuspõld, joo.
2: Kus võres ma väga tahan minna seda filmi vaatama, sest et ma olen kuulnud, et see on päris äge elamus. Kuna see on tõesti võetud üles nii, nagu sa oleksid selle keskele, see on võetud üles 48 kaadrit sekundis, mis tähendab, et see pilt on ülimalt selge. Ehk siis see kogemus peaks andma sulle selle võimaluse olla nii-öelda Billie Eilishi kontserdil. Ma ei tea, kas see on nagu päris probleem. Ma saaks aru, kui see oleks mingi uus trend, et kinos kõik jooksevad lava ette hakkavad karjuma. Aga kuna see on nagu kontsert, siis äkki see on just nagu äge ka.
1: No seda on juhtunud, et see on läinud ka probleemiks ja on tulnud ka, kuna see on kogu maailmas on nii viisi selle filmi puhul, et tõesti noored lähevad ette, kuigi siin meil Eestis jah tegelikult ütlevad ka kino inimesed, et on olnud nagu mingisugust sekkumist kinotöötajate poolt teine kord ja see on valmistanud ka pettumust, aga üldiselt võib öelda, et meil ikkagi on hästi. Tõsi, noored lähevad selles loos, mis ma siit kroonikaleelt vaatan, on Pärnus näidatakse, kuidas kõik noored on juba seal lava ees. Et kino ise võtab seda, et võib vabamalt käituda, et see ei ole üldiselt probleemiks. Ja kui mõni kinokülastaja tuleb nüüd ütlema, et kuule nüüd läks liiale, siis hinnatakse olukorda koha peal ja vaadatakse, kas on läinud liiale, kas peab sekkuma või mitte.
2: Ma muidugi kahtlustan, et kui sa seda 3D-versiooni vaatama lähed, siis sa sinna ekraani ette tantsima ei kipu, aga sellest on olemas ka muidugi tavaline versioon. Et ma näen, et nagu see pidu, mis siin ekraani ees käib, see on siis nagu sellises tavaformaadis.
1: Ja valdavalt on tagasi seda positiivne, rahulolematust on vähe ja noored on hästi õnnelikud, et nad saavad seal lava eest tantsida.
2: Ma ei keelaks ka seda, see on ikkagi kontsert. See ei ole film, mida sa lähed vaatama ja tahad rahulikult istuda kinosaalis ja nüüd mõelda. Et see on ju ikkagi kontsertfilm. See ei ole dokumentaalfilm Billie Eilishist.
1: Kuule, kujuta nüüd ette seda. Marko Pereaine lähevad seal ema, isa ja kaks türklaad ja sinna viimasesse
2: sööma.
1: Staari sinna toolidele. Tellivad oma sussid, eks ole ära ja siis ema, isa istuvad, söövad neid sussisid seal tagareas ja siis türkud hüppavad seal ees. tore pere sündmus.
0: Ma ütlen, et meie peres sellist asja ei juhtu.
2: Marko keelab ära selle.
1: Sa ei luba oma tüdrukut.
0: Ma ei pea mitte lubama.
2: Nad ei lähe lihtsalt, et nad on juba niimoodi kasvatatud.
0: Jaa.
1: Nad on nii kammitsetult kasvatatud või?
0: Jaa.
1: Nad ei tohi ennast vabaks lasta.
0: Ei, miks ei tohi, aga...
1: Nad ei taha, ja.
0: Meil on selline...
1: Mis teil on siis selline, kui on kontsertfilm
2: ja... Et avalikus kohas ei lõbutse.
1: Marko! Ah?
2: Kontrollige ennast avalikus kohas.
1: Su lapsed peavad hakkama sulle valetama ja siin petma ja varjama sinu eest, mis elu nad tegelikult elavad.
2: Mõtle, kui nad ükskord pääsevad ilma vanemat. Et...
1: Ei, no kui nad on pääsenud, kindlasti Marko lihtsalt ei tea.
2: Oi.
1: Sa eelistad viisakat valet või tegelikusele?
0: Avalikus. Mulle meeldib see Jürgeni tähele, ma näkis, peas on kumbaks.
1: Ah?
0: No. Et avalikus kohas lõputse.
2: No, tundub praegu nii.
1: Marko, kas ma pean tulema see lastega rääkima või?
0: Tule muidugi, tädi Pille.
1: Äkki peaks nad psikoloogi juurde saada.
2: Äkki peaks nüüd kaasa võtma teine kord.
1: Sa arvad, et nad ei taha lava, et hüppama minna või?
0: Ma arvan,
1: kas sul üks tüdruk ei mänginud trumme mitte või?
0: Mängib küll.
1: Paljud on nüüd trumme puruks peksnud selles kankas, et seda vähemalt lubatakse.
2: Ei usu.
1: Ja. Ha?
0: Ei mitte, et ei lubata, aga ma arvan lihtsalt, et seda ei juhtu.
1: Sina arvad, et nad ei taha.
0: Sina arvad.
1: Ja.
0: Ma arvan, jah.
2: See on tore, kui täiskasvanud arvavad asju, mida noored tahavad ja ei taha.
0: Aga ma võtan siit ikkagi selle Jürgeni mõtte kaasa, et teinekord, kui selline ma silmanurgast näen, et keegi hakkab nielema,
2: kellegi lõbus hakkab,
0: siis ma ütlen selle, onu Jürgen ütles, et meie peres avalikus kohas ei lõputseta.
1: Kuule, aga jääme laste juurde pidama selle pärast, et Õhtuleht on teinud päris huvitava eksperimendi.
2: No.
1: Emadepäeva eel saadeti lapsed poodi ja öeldi, et kuule, tee nüüd oma emale mõnus hommikusöögi laud ja need lapsed, kes läksid poodi oma emadele süüa ostma, on 9-aastane ühest perest ja 5- ja 3-aastane teisest perest.
2: Kõlab hästi.
1: Ja vaata, mis siis lapsed ostsid ema ja emade päevaks.
0: Pakkuge palun, kas minu lastele võiks selline asi meeldida, kui nad näevad, et ema isa tantsivad kinos lava ees?
2: Miks mitte?
1: Ma arvan, et su lapsed oleks väga liigutatud.
2: No, lahe.
0: Ma arvan, nad vajuks...
1: Häbi pärast maa alla või?
2: No jah, kui ta oleks ainuks, et täiskasvanud.
1: Usku, Marta, Marka, sa ei uskumata.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Lapsed saadeti poodi, see on päris tore eksperiment. Ühest perest läks 9-aastane Hele ja teisest perest läks 5-aastane Lili koos 3-aastase Runega.
3: Las ma arvan selle 5 ja 3-aastase ostukorvi.
2: Ja hakkame 9-aastas pihta. Ühesõnaga Õhtuleht andis siis lastele sellise eesmärgi, et kuulge, kohe tuleb emadepäev, on ju, et Hele, et vaata ja osta siis, et noh, mis võiks sinna söögilauale panna ja mida teha. Ja tüdruk 9-aastane oli uskumatult asjalik juba. Vaatas, nii see on kodus olemas, nii seda meil veel ei ole, see oleks tore, ehk siis mõtles täiesti mõdi päriselt läbi, mida võiks hommikusöögiks pakkuda.
3: Aga nagu hommikusöögiks, jah?
2: Hommikusöögiks.
3: Kus ta siis ostis muna ja...
2: Ei, tema lähtus sellest, mis on nagu ema lemmikud, on ju, et ta kõigepealt võttis muidugi, noh, ema lemmik šokolaadi, ta teadis, no mis on ema lemmik šokolaad, võttis lillekimbu, jälle sellise, et ema üsetis, noh, täiesti see, mis oleks ise ka valinud. Ja no ootamatu asi võibolla, mis oli tuunikala konserv, mis ta sinna võttis, aga ema ütleb, et see oli küll ootamatu, kui talle tegelikult tõesti maitseb ja on üllatunud, kui tähelepanelikud on lapsed ja mida nad tähele panevad, mida aasta. Ja teine ootamatu asi oli patsi kummid.
3: No ikka läheb vaja. Jah.
2: Aga noh, et siin siis ema mõtleb, võibolla laps mõtleks korraks enda peale ka. Nii, menüks sai siis.
4: Patsi kummid?
2: Ei, maasikad, šokolad, tuunikala konserv, kaera piim, siis tort, vitamiini jook, karamelli siirup, kookoselvestega kommid.
3: Kõik jäätis. Asjad ei magusad peale tuunikala konservi.
2: No, vähem ja ma ei tea, mis sealt söögiks siis tuli.
3: mis muidu?
2: No kaera piima sai no, tarvida, torti sai süüa, karamelli siirup, kookoselvestega kommid. Ja, tõesti ei, siit söögi küll ei tulnud välja.
3: Väike amps tuunikala peale.
2: Jah, olgu, no jah, aga siiski asjalik.
3: Aga ikkagi magus. Ma kujutan ette selle 5-aastase ja 3-aastase korv, see oli puhas suhkur.
2: Ei, seal oli niiviisi, seal oli vastupidi, et seal oli jutuks, et lapsed ütlesid, et me tahame teha kartulisuppi emmega koos.
3: No.
2: Ja meil isegi kodus
3: tüüge. Oh, huvitav.
2: Ja seal hakkas siis lapsed haksid kartulid valima, porganteid ja mõtlesid, et noh, siis saame koos süüa teha.
3: No, aga see tundub ju väga asjalik ju.
2: Asjalik ja ostukorv.
3: Palju asjalikum kui see 9-aastase korv. Kartul porgand no.
2: Ja siin oli tomati pastas no. paketid, no. kaks pakki maasikaid herned, kõrre joogid
3: see on nüüd see väikeste laste korv
2: ja.
3: Võrdle nüüd seda teist tordikorvi
2: seda on küll

0: uus
1: brokkoli. Laste ostukorvis.
0: Jaa. Korgand, kartul, tordiküünlad, värvib liiad, sitte no. tegelusvihik, et lapsed nagu mõtlesid, noh, emmega saab siis koos.
1: Täiesti
0: nagu.
1: Super.
0: Ja siis kummikommid, kaks kimpu, lilli õhupallid, no. joogipudel, näomask.
1: Vaat see on pidu.
2: Näomask.
0: Aga näomask oli 9-aastasel ka, et te teaksite. Kõik lapsed ostavad emmedele näomask.
2: See on
0: näomask.
2: Nagu see jänesemask. Või...
1: No, ilmselt emmed käivad nende maskidega õhtul ringi vaata.
0: Äkki on, siis käivad, jah.
1: Tondi näoga vaata.
0: Ja. Ja need väikesed ostsid veel mingi meisterdamiskomplekti, no. et noh, siis saavad emmega
1: ma
0: midagi.
1: Ma ütleks see väikeste ostukorv isegi palju parem.
0: Et siit saab juba nagu söögi kokku.
1: See annaks juba ikkagi sellise peo teha.
0: Jah. Ja, et
1: ei ole ainult tort, jah.
0: Ja terve päeva saab ära sisustada, sest on pliiatsid, mingi tegelusvihik, eks ole, meisterdamiskomplekti, kõik sellised asjad veel siin juures. Ja. Aga jah, need krõpsud ja kõrrejoogid, no. ikka mingid niisugused head asjad käivad ka kaasas.
1: No jah, aga mõtle, kui hea, sest ema ise ei ostaks need ealeski.
0: Ei, no,
1: ja siis ongi hea, et
0: tema... Juhu on ikka ostnud, sa ei tunne ju no. muidu kartulikrõpsu pakki ära, kui sa pole seda varem
1: lastele
0: saanud.
1: Lastele küll on ju. Aga noh, vaata, lapsed ostsid nüüd emale.
0: Ja,
1: mõeldes küll natuke endale.
0: Jah, kõrrejookid emale.
1: Et äkki ema ei taha, et nad saavad ise ära juua.
0: Ma kahtlustan, et kõrrejook ema väga tihti ikkagi ei
1: juua. No jah, aga nüüd sai.
0: Ja.
1: Mõtle, muidu ta poleks saanud maitstagi, aga nüüd lapsed tõid talle ka.
0: A idee on nagu tore.
1: Väga tore.
0: Ja võibolla võiks seda siis igaüks ise kodus ka.
1: Just kule, võiks Marko peres võiks saata Marko poodi hoopis.
2: Joo, see on väga hea mõte.
1: Ma arvan, et tüdrukud on väga nagu taibukad ja toovad väga korralik ostukorvi, aga saada Marko poodi.
0: Liha ja saia.
1: No täpselt.
2: Kui Marko poeski.
1: Ja muud ei miskit.
2: Ega siis kui peaks olema, et perekond läheb ilma minutu poodi, siis lähte ülesanne minu poolt on väga lihtne. Võtke kõike ja võtke palju. Sest et muidu tullakse tagasi ja siis võeti natukene seda ja teist. Ja noh, just kui nagu on, aga siis teed selle külmiku ukse lahti jälle mitte midagi ei ole.
1: Ja mis see mitte midagi on siis, et liha ei ole või?
2: Liha ei ole, liha ei ole ja...
0: Aga kui sa saadaksid tüdrukud kaheksi poodi ja midagi ei ütleks lihtsalt tooge süüaks, nad tooks sinu jaoks sobivalt asja?
2: Ma arvan, et selline enam vähem. Aga siis mina ei tohiks kaasas olla, sest et muidu on see, et vaata, kui on issi on kuskil lähedal, siis hakkad, kuidagi kuklas on see teadmine, siis hakkab võibolla see mõte domineerima. Nad lähevad ise, nad käivad nii kui nii, toovad. Saavad hakkama küll.
0: Ostavad nad soolast, et teeme hakli ja kastet täna sellise sööki ka või?
2: Ja.
0: Ikka käivad noored poes muidugi, aga ja, päris ikkagi mingi jahukoti ja hakklihaga nad tõenäoliselt koju ei tule enne.
2: Noh.
1: Ega sellega ei tule Marko ka koju.
0: Õigus ja seal peres. Ja.
2: Jahu ma pole küll ostnud, kust oma elu sees mitte kunagi.
0: No näed.
1: Aga milleks?
0: Aga kust jahu tuleb siis?
2: Kust ma tean?
0: Kõigi kapist.
2: Ei no, aga miks ma üldse jahu ajan? Minu arust meie kodus ei teetagi jahust mitte midagi.
0: Ja sa teed pitsat muidugi.
2: Seda küll.
1: Millest sa teed seda siis?
2: Aga see on mingi väga peen jahu, mida siin
1: jahu on,
2: poest ei saa.
1: Saab ikka poest, aga sina lihtsalt ei tea, kus poest.
2: Ja seda küll.
0: Ega jahu ei lähe muidugi tänasel päeval väga palju enam kohta. No kui leivaküpsetamine kõrvale jätta, siis muidu sa ju tegelikult jahu väga palju.
1: Teedki pannkooki.
0: Ja
1: ongi kõik.
0: Ja mina panen teinekord teen ikka vanakooli jahukastet ka.
1: Teed
0: ja. Mulle meeldib.
2: Ja siin on muidugi väga suur erinevus, et kas sa oled nädalavahetusel või siis oled nädala sees tööajal, siin vaatad, saaks kähku mingid asjad kõik kaelast ära ja nii edasi. Nädalavahetusel lähme jalutame naabrinaise juurde, toome mune.
0: Ja.
2: Ma tean, kus ta sahver on ja siis ma käin ise võtmas.
1: Aga ta ise ei tea, et see käib.
2: Ei, me ei ole ikka vahel öelnud.
0: Aga mis sa vastu tasuks jätab?
2: No eks ma siis vaatan.
1: Tundub vargus.
0: Aga teil ei ole kindlat tiili nagu.
2: No vist on, aga ma ei tea, see pole minu tehtud tiil ja mina lihtsalt käin munade järgi.
1: Marko elu on nii kästi.
2: Ja siis, ja mis on veel väga tore, ma tean alati, kui saabub laupäeva hommik, siis seal Hiiumaal, seal on see Masterchef Mikkel Einmets on seal. Ja siis tavaliselt laupäeva hommikuti mingil kella ajal ta vaatan, oho, Pruun Kaubik on õues, et Mikkel tuli ja siis alati toob midagi.
0: Kuule, kas su naine muidu vahel kuulab, kui sa siin hommikuti asendad?
2: Ma ei
0: ja kas
2: tea.
0: Ta nõustub? Ta ei kommenteeri ja ta ei... Ei ole, jah.
1: Ma ei usu.
0: Kas ta ise teab, et ta sellist elu elab?
2: Et ma käin munetoomas Eevi juurest. Ma käin Eevi juurest munetoomas, muidugi teab. Vaatab jälle munat tund kuski. Aga võibolla ei tea ka, ta lihtsalt aatab, et kaua ei ole munat külmkapist. Kõik on jumal normaalne.
0: Selge. Nii, aga nüüd teeme kodu...
1: Võibolla naabrinaine kuulis ka praegu esimest korda. Marko käib munetoomas.
0: Kogu aeg mõelnud, kes varastab? Kes varastab?
1: Et Marko arvas, et tal on diil.
0: Jah, just. Mis diil on, seda ma ei tea, aga me ootame nüüd külalist ja me tahame, et sinu kodu muutuks ilusamaks ja väärtuslikumaks. Ja meile tuleb Reigo Kuivjugi, kes on niisugune inimene, kellel on lihtsalt selline nina, et ta tabab ära noored ägedad kunstnikud.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
4: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast. Appelsinimaht 100%-line, 1 liiter, Lidl plussiga 1,29. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli 5,49. Lidl, alati väärt.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
7: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
9: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
10: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
11: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
12: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika tood.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlott 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
15: Nutikad hinnad ka rautas. Triini varstolmuime ja 219 kärkeri vee ja tolmuime ja 79,90 ja standard külmik mahutavusega 262 liitri 219 eurot. Ostaga kaarauta.ee.
16: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii

0: Tere hommikust!
1: Sotsiaalministeerium soovib uuendada perearstiabi süsteemi, et perearstide kvaliteet oleks parem ja ühtlasem. Muu hulgas oleks võimalik senisest paremini distsiplineerida arste, kes soovitavad patsientidele tõenduspõhise raviasemel pseudoteadust. Ministeerium soovib kehtestada tervisekeskustele tegevusloa nõude, millega oleks võimalik selliseid perearste varasemast palju tõhusamalt korrale kutsuda. Kui inimene on ise enda perearstikeskuse omanik ja räägib, et võtke seda homöopaatilist preparaati, siis me ei saa seda riigitasandil aktsepteerida, ütles sotsiaalminister Karmen Joller. Omniva filateelia suuna just Hannes Nagel lahkus ametist pärast seda, kui tema abikaasa nime alt olid veebis müüki ilmunud vanad margilehed, mis pärinesid Omniva laost. Nageli selgituse järgi jõudsid kõnealused margilehed temani Omniva lao kolimise ettevalmistamise käigus, kus neid olevat jaganud kolleeg, arusaamal, et need on kehtetud ja maha kantud. Veel selgitas Nagel, et pani need ise oma abikaasa konto alt müüki, mõeldes nendest markidest eraisikuna. Konkurentsiametilt Prisma ülevõtmiseks loa saanud Coop hakkab kaupluseid ümber nimetama septembris ning aasta lõpuks peaks olema viimased Prisma logod kadunud. Esialgu võetakse üle kõik poed ja alles jäävad ka ööpäevaringsed kauplused. Millised neist alles jäävad, otsustab Coop müüginumbrite järgi. Coop Eesti juhi Rainer Rohtla kinnitusel ühtegi senist Prisma poodi kinni panema ei hakata ning kaupluse töötajaid koondada ei ole plaanis. Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid 23 Venema riigiasutusele ja ametisikule, kes vastutavad Ukraina laste süsteemse küüditamise eest. Laste varastamine ei ole juhuslik, see on Venema tahtlik poliitika. Läbimõeldud rünnak Ukraina tuleviku vastu, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas pressikonverentsil. Euroopa Liit kirjutas avalduses, et Venema on hinnanguliselt küüditanud ja sunniviisiliselt ümber asustanud ligi 20 500 Ukraina last. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
3: Tänane päev Eestimaal on pilves sellimistega. Sajab mitmel pool vihma. Ida-Eestis saju võimalus on pigem väiksem. Sooja ootame 10-21 graadi.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Autojuht ummikud ootavad siin Tahtri tänaval, Reidi teel, Kalaranna tänaval, Sõpruse põhjast alguses, muidugi Paldiski maantee riskis, Peterburi teel ja Tammsaare teel.
4: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: juba 9 minutit üle 9 on läinud kell. Kalendris on meil teisipäev 12. mai ja Raadio Star FM hommikuprogrammis Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Ma vist ei valeta, kui ma ütlen, et meie kolmikust kõige suurem kunstikurmaan on ikkagi Pille, kelle koduseenad on kõik igasugust kunsti täis.
1: Aga muideks mitte sellist, millest me kohe rääkima hakkame, sellepärast, et meil on täna külas noorte kunstnike oksjoni korraldaja Reigo Kuivjõgi. Tere hommikust!
3: Tervist!
1: Ja ma nendin, et ega noorte kunsti pole minu seintele üldse jõudnud. Sa oled korraldanud neid oksjone juba 10 aastat ja ma olen mõelnud, et ma tean, et sinna noored väga palju kandideerivad, ka nüüd 526 tööd tuli, 92 valisid sa neist välja. Kas on õige öelda, et sul peab lihtsalt olema väga hea nina?
3: Noh, tänaseks see auction on kuidagi ise enesest natuke nii populaarseks läinud, et ükskõik millised, noh päris ta nii ei ole, et ükskõik millised teosel sa välja valid, et ta saabki kohe nagu kõrgendatud tähelepanu, aga tihti niimoodi ikkagi on, et see noor kunst on kuidagi ühiskonnas täna hästi põnev valdkond ja 2 korda aastas meil on juba oma väga tugev selline fännibaas ja noh, tihti öeldakse, et noh, et see fännibaas ta on nagu kogujates siis tuleneb, tihti ei ole, ta on täiesti harilikud inimesed, kes osad panustavad teosele, aga enamus hulk ikkagi püüame läbi näituste ja tegevust järgida, et mida siis viimased pool aastat noored kunstikud head loonud on. Et noh, selle koha pealt ta juba nähtusena ise töötab nii hästi, et see, kui sa väidigi paned võibolla selle tööde valikuga natuke nihkesse, siis seda ei ole publikul tajuda ja mõnikord me paneme teadlikult seda, noh, nihutame neid piire, et võimalikult suurele hulgale nagu kunstihuvilistele oleks ikkagi nagu maitse kaetud.
0: Aga sina saad kohe aru, et mis on nii-öelda noore kunstniku töö ja mis mitte, et kui ma olen täitsa kunstivõõras inimene, vaatan lihtsalt ilus pilt on seina peal, siis ma ju vahet ei tee, on see nüüd noor kunstnik või vana või väga vana.
3: Noh, selline väga treenitud silm, mitte, et ma ise ütleks, et ma oleks nüüd ülitreenitud. Et nagu selline kunsti Ott Kiivikas, aga noh, sa tihti ikkagi saad aru, sest erinevatel ajastutel kunstikud teevad erinevad asju. Ja kui veel erineval nagu elukaale osal noor kunstik ikkagi julgeb nagu lahmida ja lammutada rohkem, kui võibolla selline keskealine, ta ikkagi katsetab ja otsib veel enda teed ja see tegelikult mõneski ongi see noore kunsti kõige huvitavam osa, et sa näed sellist väga mitmekülgset ringi vehkimist väga erineva hulga kunstike poolt ehk see katsetusjulgus ta võib olla mõne poolt väga nagu provokatiivne avangardne, sest nendel on ikkagi soov üsna kiiresti saada nagu mingisugus nimeks ja tihti nimeks sa saad ikkagi sellega, et sinust hakatakse rääkima ja rääkima hakatakse siis, kui sa püüad teha midagi erinevat selles, mis on tehtud seni, et selle nende kahe vahelt sa saad ikka aru, et kes on juba nii-öelda sisse juurdunud kunstike, kes on veel nagu noor, kes otsib enda rida.
2: Ostan noortkunsti.ee, ma olen siin lehel praegu ja miks ma olen siin tasa olnud, sest ma lappasin läbi neid töid ja ma pean ütlema, et see valik siin on täiesti suurepärane. Siin on väga, väga ägedaid töid ja kunstnike, kellest ma ei tea mitte midagi. Ja nii nagu sa ütlesid, et nendest võivad saada tegelikult suured nimed, sest et seda on ju ka varem juhtunud, kes on tulnud kuskil, noh, nad kõiki on ju tulnud ei kusagilt. Aga siin tegelikult suure tõenäosusega võib juhtuda, et ma ostan endale praegu siit oksjonilt ühe teose ja võibolla paari aasta pärast see on väga väärtuslik.
1: Kunstikoolist on nad ilmselt tulnud või ei ole see reegel?
3: See ei ole üldse reegel. Meil siin noorte puhul on reegliks ikkagi ainult vanus ja esitada võivad töid kes iganes. Ja seal ongi ka võibolla teine aspekt, mis ta ühiskonnas nii laiaks on läinud, et ta ei ole väga nagu akadeemilise maailmaga piiritletud, mis ikkagi pisut on nagu elitaarne, sest ütleme täna igal hetkel, kas meil siis EKAS või Palla siis kokku õpib maali võibolla noh, kuni 20 inimest, aga siia esitavad oma teosed ikkagi üle 300 inimese. Ehk seal suur hulk on ka taulised kunstikid, kelle õppe on akadeemia väline, kas on omal käel õppinud kas või YouTube põhiliselt või mõne õpetajal või üldse mingisugune gruppiga koos käies, et ükski neist ei ole halb, lihtsalt žürii võibolla maitsetesse peab ta nagu hiljem mahtuma.
2: Sa näed mingi trendi ka noorte seas või noh, kui ma vaatan seda, et on mingi kindel suund, mida mingil ajajärgul noored harrastavad.
3: No ikka on ja need trendid tihti on ka nagu üleilmsed, et üsna palju on nii-öelda sellises laiemas kunsti väljas räägitud nagu post-interneti kunstid, siis toob post-social media kunst, see on nüüd isegi post-AI kunst, kus on selline AI kasutamine ja AI-st nagu mõtlemine on kunsti väga palju mõjutanud, aga ma vaatan, et siin ka noorte kunstis, nad lähevad ikkagi natuke 50 aastat tagasi võibolla post-TV kunsti peale, et nad on hästi palju, see pop-kunst hakkab tagasi tulema, kas mõningatel kasutatakse, noh, ma ei tea, kas siin väga ei ole, kas mõnda Homer Simpsonit või sellised nagu massimeedias
2: tuntud
3: karaktereid või sümbolid või noh, kas noored ütlevad nüüd animed või emotikone, neid miksitakse kokku, et ütleme selline suund on levid, aga kindlasti on ka tajuda võibolla sellised, noh, noored võibolla ei tunne nii väga ennast mõjutatuna üleilmsetest liikumistest, nende enda väljaütlemistest ja noh, nad ei tee proteste ja nad ei ole nii poliitika teadlikud, aga ikkagi nende kunsti loomis on see võibolla äng natuke tajuda, et tihti vastukaaluks nagu muu maailmas toimuvale, sest nad ise tahavad teha enda teosid just nagu noh, hellusest, soojusest, lahkusest, kaasmõistmisest nagu ajendatud.
0: Sina kui kunsti ekspert, et kas kunsti ja raha mahuvad ühte lausesse?
3: Väga hästi, no nii. Peaksid mahuma rohkema.
0: Aga ma nüüd siin vaatan seda lehte ja artikkel number 48, siin on üks ilus pilt ja selle maali nimi on siis suund, selle alghind on 1700 eurot. Alghind, mis hinnaga siuke lõpuks ära ostetakse selline maal?
3: No seda saab teada reedel, et misugusega see lõppind jõuab, aga kunstnikel on võibolla ja eriti ka just noortel selline natuke võibolla segatud arusaam või veendumus enda hinnamääramisel.
1: Nemad määravad selle
3: hinna. Nemad määravad kõik enda hinnad. Me hiljem anname lihtsalt soovitust, et kuule, et see hind ei ole sinu tasemel. Või teine asi,
0: mis pidi sa tavaliselt korrigeerima pead üles või alla?
3: Tead, Tartu kunstnikel alt üles Tallinna omadel vastu pidi.
2: Päris huvitav tähelepanu.
3: Noh, see on võibolla kogukonna suurusest tingitune, võibolla enesekindlusest on seal taga. Aga näiteks see sama teos, mis sa rääksid, Johanna Mudist, ta on korduvalt enda loomingus juba müünud teoseid kindlasti üle 5000, mõned korrad ka üle 10000. Ta tuleb väga tugevast kunstidünastiast, ta on ostjad taga ja ta on oskus ka taga niimoodi, et seal mina seda 1700 eurost alghinda madalaks kindlasti pea ja minu teada on tal vähemalt juba üks pakkumine. See nii tehtud ka niimoodi, et tõenäoliselt turg ka seda, noh, tema hinnaldaselt tajub.
2: Kas Eesti puhul on kuidagi võimalik kaardistada ka, et kus kõige kõvemad kunstnikud tulevad, millisest piirkonnast? No me teame, et Raplas on kõva missikultuur, et äkki on kunstikultuur ka kuskil mingi teatud maakonnas eriti tugev.
3: Sellega ongi selline lugu, et see ei ole ainult Eestis, nii see on üle ilmselt ka, et kunst või kunsti hüpped või kunsti muutused on tsüklilised ja need saavad tihti alguse mõnest karismaatilisest tegijast, kes koondab enda ümber mingisuguse hulga sarnaselt mõtlevaid või vähemalt, kes inspireeruvad tema kirest ja niimoodi võib juhtuda täitsa kuskil Mehiko väikeses piirilinnas tekib maailma täitsa uus kunsti nähtus ja liikumine, aga üldse selle ja selle taustal ma ise tajun, et praegu Eesti noorte kunstike loovus ja tahe luua ja tahe avastada ja tahe sidudagi enda elu kunstiku ametiga on läbi aegade kõige kõrgem, et siit võib tekkida üsna huvitavaid sünergiaid ja eriti just nüüd, et mida mina olen viimaste aastate jooksul noorte kunstike rääkides väga palju propageerinud, et kuigi see sotsiaalmeedia ajastus võibolla lihtsustab hästi palju suhtlemist, ta ikkagi suurendab ka soleerimist ja võibolla suletust, et te peate rohkem tulema välja ja moodustama gruppe ja koolkonda ja rühmitusi, et mille käigus siis te julgete laiemalt ja tugevamalt enda kunsti piire kombata. Ja viimase aasta jooksul on kaks sellist isegi täitsa tugevat rühmitust juba loodud ja ma väga huviga ootan, et kuhu nad 10-15 aasta pärast välja jõuavad.
0: Kes need inimesed on, kes tavaliselt ostavad Eestis kunsti 5000 eurast?
3: Tead, ma ei hakka sul nimeliselt kõik välja tooma.
0: No numbris, kas
1: sa tead neid?
3: Kõik te ise arvate kindlasti, et need on sellised kunilad sõrmad, aga tegelikult ei ole.
1: Oksjonil ostetakse tegelikult varju nime all, eks ole?
3: Noh, sa pane sinna endal kasutaja nime ja keegi täpselt ei tea, kes seal on, kui sa just ise seda ei levita. Aga ma väidan, ütleme see 5000 võibolla ei ole, ta ei ole kindlasti oksjoni keskmine hind ja see 5000 teos see ikkagi jääb seal oksjoni tulemustes nagu pigem selle nagu rasvasesse kolmandiku või veerandisse. Aga mida ma väidan, et kui meil keskmiselt Eestis ostetakse iga aasta või kahe peale iga inimese poolt üks uus mobiiltelefon, siis iga selline ostja suudab aastas endal osta väga hea ja tugeva noorte turu tiputasemele vastava kunstiteose. Ja sellest võibolla kas juhtuvalt või ka kogemata, tegelikult see noore kunsti ostjate segment, noh, ei saa öelda, et ta on nagu ühiskonnas väga nagu tuntud ja tunnustatud segment, et ainult nagu jõukate ja tuntud eliidi pärusma. Ta on täiesti lihtne osa ühiskonnast, kes tajub, et kunsti rohkus või kunsti olemasolu, üldse ilu olemasolu nende elus on nagu äärmiselt vajalik.
1: Jaa, aga teeme väikese pausi ja jõuame jutuks sinna, miks me siis tõesti seda sulle enne kõike praegu räägime ja mis on need põhjused, miks võiksid see kaasa lüüa ja mõtleme korraks oma kodude ja koduseinte peale.
4: Täna kolmes, 19.55, Rooside sõda, 20.30, Laser, 21.30, Sotid selgeks, 22.00 võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
5: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja arma sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
6: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
7: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
8: Kas näete seda tilukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
9: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
10: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
11: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
12: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
13: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
14: Petsiti, lemmikute lemmik.
15: Kajad leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, kooppa ja sootsana.
16: Talleg Eesti maine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
17: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
18: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
19: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
20: Weekend.ee, Eesti parim valik.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi, apelsini virsiku Charlotte, 300 grammi, 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi, Philadelphia ja California norimakid, 420 grammi, 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Ja 28 on saanud kell Raadio Star FM hommikuprogrammis on väga kultuursed hetked, me räägime ikkagi kunstist.
3: Sellepärast, et meil on külas noorte kunstnike oksjoni korraldaja Reigo Kuivjõgi ja Reigo, me oleme nüüd kunstist küll rääkinud, aga kui sa nüüd isu tekitasid, siis sa nimetasid, et see reedel toimuv oksjon on osta.ee keskkonnas, kus me saame maale vaadata, aga kui ma tahan ikkagi hasardiga kuhugile tulla.
2: Ja keegi haamrit ka lööb.
3: Jah, kas keegi lööb ka haamrit?
4: Lüüakse. Seal ongi see huvitav kombinatsioon juba algusest peale olnud, et see oksjoni lõpp, just kui viimane hetk ongi paralleelselt nii saalis kui internetis. Kes tahab, tuleb panustab veebis, kes tahab, tuleb saali kohale ja noh, viimastel aegadel ikkagi see netipakkujate ülekaal on tuntav, kuid ikkagi paar 30 inimest tuleb iga kord ka saali kokku ja seal on täitsa oma ette ja teistmoodi nagu energia. Sa näed, kohe kes pakub sulle vastu ja muud sellised ilmingud ja saad võibolla seltskondlikult veini võtta, mida sa võibolla arvutest teha ei saa, aga jah, toimub ja see on Pärnamaate 146, Arsi kõrval on Art & Tonic Gallery, seal on oksjoni lõpp.
5: Aga ma olen täielik võhik ja mõtlen, et ma nüüd hakkaks kunsti ostma ja tegelikult väike hirm on ka, sest et üldse ei tea, mida osta ja nii. Kuidas sa julgustad inimesi kunsti ostma või mille järgi või millest ma lähtuma peaks?
4: Kunstis on hästi lihtne nipp, millest sa saad lähtuda ja see on igal inimesel olemas. See on tema enda maitse. Isegi kui ta näeb kunsti esimest korda üldse, seal olgas seda konkreetselt kunstiteost, mida ta vaatab esimest korda. Tal kindlasti tekib mõte, et kas see mulle meeldib või ei meeldi. Ja see ei ole oluline, kui palju sa tead varem kunsti ajaloost ja isegi veel vähem olulisem on see, kui palju või vähe sa tead sellest kunstiku persoonist ja tema taustast. Sa lihtsalt võtad, et kas see sulle meeldib või ei meeldi. Ja kui sa tahad, sa võid endaga rohkem mängida, et kui ei meeldi, sa mõtled, et miks ta ei meeldi. Või siis vastupidi, kui meeldib, miks see meeldib ja noh, selle järgi sul tekibki see tunne. Muidugi, ma olen üsna palju rääkinud, see meeldib see maitse, et see ei ole midagi jäävad. See on üks
3: tihedamini
4: ja muutuvamaid asju.
3: On, ja.
4: Et see, mis oli minu maitse võibolla 25 aastat tagasi, ta on täiesti mujal, on ta täna. Ja ma tunnen selle üle väga nagu head meelt, et kui ta jääkski üheks kohaks kohta paika, see oleks maru igav sellega eluaeg läbi käia. Et ärge kartke seda, et kui teil mingi asja ei meeldi, mida teine ütleb, et oi, see on ju tegelikult maailm väga nagu tipnimi. Ja teispidi, et ärge kartke seda, et kui teie enda maitse muutub, et kui sul täna meeldib üks asi, noh, näiteks arraki omme navidralla või siis vastupidi, sest ei ole mitte midagi hullu ja see on täpselt nagu loomulik asi su enda arenemise protsessis.
2: Räägi natukene Eesti nendest kunstnikud, sina puutud nendega kogu aeg kokku, need noored kunstnikud, mis see arhetüüp nagu on selle kunstniku puhul, kas me tunneme ta tänaval ära selle järgi, et ta lohistab märssi ja näeb välja depressioonis.
5: Ja maailma kunstnik nii on alati on olnud.
2: On masendunud, kõik on halvasti ja siis kogu selle tohutu energia ta paneb millegi tohutult ilusa asja sündi või siis või sõidavad nad Ferrariga ja on lihtsalt väga edukad ja ägedad.
4: Eks seal ole paar lähenemist, aga ütleme, need arhetüübid mõnes mõttes kehtivad, teismoodi jälle mitte. Kui sa tuled Tartusse, siis vaatad täna neid noori, mitte, et ma ei taha üldse nende midagi ette heita, siis nad kõik näevad välja kunstnikud kuidagi, et lohistajad märssi ja natuke nagu lõhkiste võivastiga, et teadmata täpselt ja seal võivad olla väga-väga mitmed.
5: Aga seal on teatav romantiline nagu külg sellel juures. Ma tahakski oma silmis ka ette kujutada kunstniku nii.
4: Aga see tegelikult ongi niimoodi, et ma olen jälginud neid kunstnike ja need, kelle käe alt tuleb kõige huvitavad asju, need on sellised kunstnikud, kes kõige vähem saavad ilma kunsti loomata elus hakkama. Et nendel peab olema miskisugune sisemine sund luua kunsti kõrgem, kui võtta teda vaid elukutse ja sissetulekuna. Ja neid on. Ja noh, inimesi on ju erinevates mingi tasemetel ja skaaladel. Ja see on juba ammu räägitud, et kunstikud töötavad selle, kas ta on siis vasaku või parema aju poolkeraga ja võibolla matemaatikud teise asjaga, et nad mõtlevad võibolla teist moodi kui teised ja selles ongi nagu nende väärtus ja panus ühiskonda, et nad loovad sinna lisaks statistikale midagi nagu ilusamat.
2: Sa mainisid seda Tartu arhetüüpi nii-öelda, aga Tallinnas on teissugune, see Tallinna kunstnik ei lohista märssi.
5: Märss on lihtsalt kallim, teise brändiga.
4: Ei, Tallinnas on rohkem see, mis on näiteks New Yorkistana, et kus paljud kunstnikud tahavad juba olla võibolla projekti kunstnikud, et ma hakkan tegema kunsti selleks, et saada kuulsaks rikkaks. Noh, mis on ka võibolla noorte nagu muusikuteks hakkamise üks motivatsioon, et saada nähtavaks, et nendel ei pruugi olla nii tugev see sisemine vajadus ennast väljendada, vaid et saada tuntuks, aga noh, mõlemad on sellised eksisteerivad sotsiaalsed psühholoogilised nähtused, mis seda kunstimaailma või kultuurimaailma üldse edasi viivad.
3: Sul on sellel oksjonil ligi 100 tööd, kui me ikkagi natuke räägime hindadest, no sa pisut oled, kas on nii, et osad tööd lähevad 100 eurot eest ja osad võivad minna ka juba üle 10,000?
4: Jah, võivad. Missuke töö sel oksjonil läheb üle 10,000 või kas üldse, seda ma ei oska prognoosida. Ma küll tean neid kunstnikke, kelle peale või kelle tööde peale varem on läinud nagu panustamiseks, sest alati mingisugune ports seal kunstnike nimekirjas on täiesti uust korda või esimest korda oksjonil, aga on teine segment, kes on juba teinud 5-6 korda väga häid tulemusi ja turg üldjuhul teab, et siis kelle peale tasub nagu panustada.
3: Aga mõni jääb odavaks ka või? Et 200 eurot ja müüdud?
4: Ikka. Ja sellised 200-100 eurist on seal nagu üks jõu.
3: Kuule, aga mis see koguja, sa nimetasid ka alguses kogujaid, mis see koguja teeb? Kas tema paneb kõik need tööd, no seina ja mahu ju kodus lõputul, kas need on kuskil laos?
4: Oleneb kogujast, aga üldjuhul jah, kogujate terminoloogia hakkab pihta sellest hetkest, kui sul on töid rohkem kui seina pinda. Et sa pead hakkama kuhugile mujale neid paigutama kui seinte peale. Aga noh, ega see koguja ei ole ka mingisugune nagu eesmärk või eeskuju kuhu pürgida, sest minu jaoks koguja on ikkagi diagnoos. Et paljud mõni kogub ju, noh, mida iganes asju. Palju räägitakse nendest inimest, kes ei suuda asjadest loobuda ja supuvad sinna sisse ära. Et ega see kunstikogumine on võibolla täpselt sama asja, lihtsalt sa kogub teistugust asja.
3: Kui sa oled 10 aastat seda oksjoni korraldanud ja neid noori välja nokkinud ja nende töid, kas elad sa ise selles asardis ka, et oh, näed, mina avasin juba 10 aastat tagasi, keegi ei teadnud ja näed juba, mis ta saanud on?
4: Noh, seda ma tegelikult teadsin või teadvustasin juba ka varem alustades, et igast põlvkonnast mingi hulk kunstnike läheb nagu tippu, kes sööb ennast tugevalt sisse ka Eesti kultuurilukku. Ja ka tänases nimekirjas kindlasti on olemas sellised tüübid, kelle peale 2-3-40 aasta pärast kunstiteadlased uurivad süvitsi nende loomingut takkajärgi. Et noh, nii suur katvus tal praeguses kunstnike põlvkonnas kindlasti on, et seal on sees tulevased pääsukesed, mäedamed ja noh, Jüri Arrakud. Mm-hmm. Et selle poolest seal ei olegi nagu vaja ise endal vastu rinda taguda, et näe, mina nüüd leidsin või avasin, et paratamatu see platvorm on juba täna sellise populaarsus saavutanud, igal juhul satuvad sinna õnneotsijad ja tuleviku nagu kunstikorufeed siis.
3: No kuule, väga äge, ühesõnaga, sellel reedel, 6 õhtul, oled sa siis kas galeriis, kes meid praegu kuulab, eks, mis oli Pärnu maantel, või siis osta.ee keskkonnas ja läheb rabelemiseks. Soovim sulle edu igal juhul.
4: Kuulub ära, et see rabelemine on tegelikult käinud juba pisut üle nädala, et seal osta.ee keskkonnas
5: juba saab, hetkel, vaatsin,
4: kui see näitus avati, läks ka kataloog lahti, aga jah, lõpptulemused selguvad siis ikkagi reede õhtul.
2: Aitäh sulle! Ja soovime kõikidele tublidele Eesti kunstnikele ikka ainult edu ja raha ka nagu öeldi, et siis mahuvad ühte lausesse
3: ja inimestele meile siis ilusaid seinu ja millel on ilusad maalid.
0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
6: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 9.40 on kell, Star FM on siin.
3: Me hommikul paneme siin oma seda hommikuplaani paika teemasid. Ja siis aegalt nagu juhtub see, et hommikul lõpuks oled sa ära unustanud, et mis, milleks mingi märksõna on pandud.
2: No, sa kirjutasid ise ja nüüd ei saa aru.
3: Ja ma olen pandud siia märksõnaks nibud.
4: Ja.
3: Ja ma sooviksin nüüd, et keegi seletaks selle lahti, et mis teema selle nibudega on.
4: Ma seletan, sest et ma juhtusin lugema lugu, noh, kus Briti kaitsejõududele on ka antud korraldus otsida kokkuhoiu kohteks, aga samas on merevägi nüüd otsustanud kulutada kuni 200 000 naela, ehk kui me võtame eurotes 230 000 eurot, selleks, et teha ümber naiste vormi pintsakud. Ja mis seos on sellel nibudega on see, et kui sa vaatad näiteks, noh, Ühendkuningriigi siin on ära toodud printsessis pilt, kellel on see mereväe noh, vormi pintsak seljas, Nööbi paigutus tuleb välja, et on läbi aegade sattunud selliselt, et need kuldsed nööbid, mida sa oled harjunud nendel pintsakutel nägema kahes reas, eks kõigil tuleb silme ette, kuldsed nööbid kahes reas lähevad alla, ülemised nööbid asetsevad nendel kohtadel, kus riiete all on naistel rinna nibud.
2: No siis,
3: ei tundu juhuslik. Ei tundu juhuslik.
4: Olen...
3: Sa ütled, et on sattunud.
4: Ma olen ikka üsna kindel, et on sattunud, aga tõsi aeg muutub ja nüüd öeldakse ka, et see ikka ei ole enam sünnis ja nüüd tuleb need pintsakud ja nööbi kohad ümber teha, ehk siis kõik nööbid tuleb madalamale õmmelda.
3: Ja.
4: Mis kõlab minu jaoks veel noh, nagu hoopis totramalt, et hetkel, kui te olete juhtinud tähelepanu sellele, et pintsaku nööbid on mu rinna nibude kohal.
3: Nüüd ma hakkan mõtlema, et sul on need nibud seal nii allis.
4: Eks ole, et sellest saab minu meest järgmine huumor.
3: Tõstke kõrgemale.
4: Aga nagu öeldud, elu on omapärane.
3: Aga kui vaadata seda, et tänavusel siis sellel metkaalal, mis on ju ka tohutult populaarne kuulsuste seas ja seal luuakse ka trende.
4: Nii.
3: Et kui nüüd seal mitmed naisterahvad kaasarutud Kim Kardashian läksid siis sellise kleidiga, kus olidki sellised nagu nibud.
4: Aha, mis oli ilmselt pandud selleks, et varjata päris rinna nibus.
3: Ei, seal oli teisigi, kes kantsid nii. Et ma kahtlustan, et sellest tuleb nüüd mingi suur trend. Et siis ma arvan, et sobib ka selle sõjaväevormiga uuesti nii käia. Aga lihtsalt nad on ajast ees oma trendidega.
2: Tegelikult tega, no kui sa ikkagi tahad kuskil probleemi näha, siis kindlasti on võimalik seda leida veelgi. Näiteks, ma ei tea, püksilukk asub asukohas.
3: Liiga madalal.
2: Kus asub veel üks asi? Pille.
4: Praegu ei jõudnud kohale.
3: See püksilukk ongi sellepärast seal, Marko.
2: Aga need nööbid on ka sellepärast seal, et nad on seal.
4: Et sa ei saa meeste püksilukku vist nagu külje peale. Kuigi noh, naistel on sellise pükse, kus on külje peal lukku.
3: Aga
4: meestel vist läheks see ebamugavamaks.
3: Sa ju pane selja taha seda püksilukku.
2: No ja siis ta minu teksapükste tagumised taskud, kus ma oma telefoni hoian, asub seal, kus on minu kanniks.
3: See on ju loogiline, Marko.
2: Ja aga see ei meeldi mulle. Äkki. See nagu seal brittidele ei meeldi, et nööbid on seal, kus on nibud.
4: Et see on nagu esteetilisest.
3: Sest nendel ei ole praktilist vajadust olla seal, kus on nibud. Mõistad, et su tagataskud on ikka sellepärast, et see on praktiliselt seal...
4: Kuigi ma ei tea, telefoni on küljetaskus, on ikkagi mugavam vist hoida.
3: Ja aga püksilukk on ka ikkagi seal praktilistel põhjustel. Ma kahtlustan. Aga jah, millegi pärast on lihtsalt see, et see uudis, mis seda räägib, et siin on hästi suurelt Ühendkuningriigi printsess Ann. Ja no ma ei tea, ma hakkasin vaatama nagu seda vormi. Ma poleks elus pööranud selle tähelepanu, aga nüüd kui sa nagu nii räägid on ju, siis nüüd ma muud ei näe kui ainult neid nibusid seal.
4: Kuigi noh, see ei ole ka siiski nõuab fantaasiat. Natukene.
3: Aga mitte väga suurt.
4: No selge. Ilusad fantaasiarohked päeva siis.
2: Sellise teadmisega. Hoidke silmad lahti, vaadake, mis kuhugi ei sobi. Ja
3: kindlasti tehke sellest postitus.
2: Kerime käima kõik teema. Ja igav ei ole.
0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvuti targas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvuti tarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvuti tarka ja vali targalt. Vali Logitech.
5: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
8: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
9: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
10: Ehitus ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad Tikkurila Valti puiduvaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged rajoobitooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita. 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
13: Bigbank maksab oma klientidele.
14: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank, finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
15: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24.100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Uues laseris, kuidas Afganistanis jala kaotanud kaitseväelane Eesti vastu tööle hakkas.
2: Kirjutab sellest, et Eesti on maha müüdud ameeriklastele.
1: Ja veel, digiminister Liisa Pakosta ajas lapsevanemad marru. Laser täna õhtul 9:30.
3: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad. Droon on peremehe nägu.
4: Kas sa saad?
3: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. Transportiamet.ee/

0: Philips droonid.
1: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
2: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
3: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
4: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt. Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele. Alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls. Laadi alla. Oma stiil.
5: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
6: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugused miinus 25%.
7: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindus.
8: Skoda. On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Selverina.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vaeks, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Ja.
0: Võibolla ei tule ma veel vaatan, ja, kas ma saan. Okay, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millalgi.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulig 500 grammi, aitäh kaardiga 6,99. Maxima.

Napole, Oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval. Amoi, F-tuur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullan.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajaks, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Ja.
0: Võibolla ei tule ma veel vaatan, ja, kas ma saan. Suke, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millalgi.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laser. 21.30 Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas või 200 grammi kõigest 99 senti ja WC-paber Zeva Moll 32 rulli. Aitäh kaardiga 8.99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingid teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud jah vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Ja.
0: Võibolla ei tule ma veel vaatan, ja, kas ma saan. Vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
2: Siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

0: sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolles.
3: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15. 17.

0: 20. maini.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingid teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Ja.
0: Võibolla ei tule ma veel vaatan, ja, kas ma saan. Vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
3: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: Poes laseris. Kuidas Afganistanis jala kaotanud kaitseväelane Eesti vastu tööle hakkas.
1: Kirjutab sellest, et Eesti on maha müüdud ameeriklastele.
0: Ja veel. Digiminister Liisa Pakosta ajas lapsevanemad marru. Laser täna õhtul 8:30.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kg.

0: 12 € ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
5: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud jah vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Ja.
0: Võibolla ei tule ma veel vaatama, ja, kas ma saan. Okay, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.
3: Oma lõhkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikese brillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: minul on mitu sõpra või tuttavat, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna köök elutuppa veel ka, kas klaasis seintega või matseintega.
1: WC võiks ka olla seal.
0: Tegelikult isegi on.
1: Keset elutuba võiks olla, klaasist kupli sees võiks olla WC.
2: See on ja. Väga tore mõte. Et
1: sa saad vaadata telekat näiteks.
2: Ja saad vestelda nendega, kes on tiivani peal.
1: Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea peo ajal. Jaa,
2: et oled see...
0: Peo, ei.
1: On, see on no, täiesti okei mõte.
0: Ma arvan,
1: ära pöörita silmi.
0: Jätä.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlad

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moorits seahakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Täna TV3 uudistes. Riik soovib keelata perearstidel kahtlaste ravivõtete kasutamise. Kas see tähendab, et homoepaatiast saab ajalugu? Kas sisulooja Mallukajade abikaasa loodud leht ettevaatus.ee peab senisel kujul isikute avalikustamise lõpetama? Kuidas on seakotku juhtumitest taastunud lihatööstus, mis pidi möödunud aastal katku tõttu hukkama ligi 27 000 siga?
4: Loomulikult me sellest veel taastume. Ja seda mõju ma usun, et me näeme kuni veel selle aasta lõpuni.
3: Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
5: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: minul on mitu sõpra või tuttavat, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna köök elutuppa veel ka, kas klaasis seintega või matseintega.
1: WC võiks ka olla seal.
0: Tegelikult isegi on.
1: Keset elutuba võiks olla, klaasist kupli sees võiks olla WC.
2: See on ja. Väga tore mõte. Et
1: sa saad vaadata telekat näiteks.
2: Ja saad vestelda nendega, kes on
1: ihvali peal. Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea peo ajal.
2: Ja, et oled see...
0: Peo,
1: mis siis on? See on no, täiesti okei mõte.
0: Ma arvan,
1: ära pöörita silme.
0: Jäta.
3: Uues laseris. Kuidas Afganistanis jala kaotanud kaitseväelane Eesti vastu tööle hakkas?
4: Kirjutab sellest, et Eesti on maha müüdud ameeriklastele.
3: Ja veel. Digiminister Liisa Pakosta ajas lapsevanemad marru. Laser täna õhtul 8:30.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laser. 21.30 Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
1: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
2: Täna TV3 uudistes. Riik soovib keelata perearstidel kahtlaste ravivõtete kasutamise. Kas see tähendab, et homoepaatiast saab ajalugu? Kas sisulooja Mallukajade abikaasa loodud leht ettevaatus.ee peab senisel kujul isikute avalikustamise lõpetama? Kuidas on seakatku juhtumitest taastunud lihatööstus, mis pidi möödunud aastal katku tõttu hukkama ligi 27 000 siga?
3: Loomulikult me sellest veel taastume ja seda mõju ma usun, et me näeme kuni veel selle aasta lõpuni.
2: Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: minul on mitu sõpra või tuttavat, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna köökelutuppa veel ka, kas klaasisseintega või matseintega. Mm-hmm.
1: WC võiks ka olla seal.
0: Tegelikult isegi on.
1: Keset elutuba võiks olla, klaasist kupli sees võiks olla WC.
2: See on väga tore mõte.
1: Sa saad vaadata telekat näiteks.
2: Ja saad vestelda nendega, kes on
1: diivani peal. Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea peo ajal.
2: Jaa, et oled see...
0: Peo, ei.
1: See on täiesti okei mõte. Ma arvan, et... Täna pöörita silmi. Jätä.

0: Uues laseris. Kuidas Afganistanis jala kaotanud kaitseväelane Eesti vastu tööle hakkas?
1: Kirjutab sellest, et Eesti on maha müüdud ameeriklastele.
0: Ja veel. Digiminister Liisa Pakosta ajas lapsevanemad marru. Laser täna õhtul 8:30.
2: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-piim Eesti juust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Täna TV3 uudistes. Riik soovib keelata perearstidel kahtlaste ravivõtete kasutamise. Kas see tähendab, et homoepaatiast saab ajalugu? Kas sisulooja Mallukajade abikaasa loodud leht ettevaatus.ee peab senisel kujul isikute avalikustamise lõpetama? Kuidas on seakotku juhtumitest taastunud lihatööstus, mis pidi möödunud aastal katku tõttu hukkama ligi 27 000 siga?
9: Loomulikult me sellest veel taastume ja seda mõju ma usun, et me näeme kuni veel selle aasta lõpuni.
8: Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.

0: minul on mitu sõpra või tuttavat, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna köök elutuppa veel ka, kas klaasis seintega või matseintega.
1: WC võiks ka olla seal.
0: Tegelikult isegi on.
1: Keset elutuba võiks olla, klaasist kupli sees võiks olla WC.
2: See on ja. Väga tore mõte. Et
1: sa saad vaadata telekat näiteks.
2: Ja saad vestelda nendega, kes on
1: iivani peal. Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea peo ajal. Jaa,
2: et oled see...
0: Peo, ei.
1: See on no, täiesti okei mõte. Ma arvan, ära pöörita silmi. Jätaku.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laser. 21.30 Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

Star FM Eesti parim Eesti muusika. Sugu tugu tühjaks jäi.

0: Poes Laseris. Kuidas Afganistanis jala kaotanud kaitseväelane Eesti vastu tööle hakkas.
1: Kirjutab sellest, et Eesti on maha müüdud ameeriklastele.
0: Ja veel. Digiminister Liisa Pakosta ajas lapsevanemad marru. Laser täna õhtul 8:30.
2: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee Eesti parim valik.

fatalsamente, mentre custodiamo la sfera in me.

0: minul on mitu sõpra või tuttavat, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna köök elutuppa veel ka, kas klaasis seintega või matseintega.
1: WC võiks ka olla seal.
0: Tegelikult isegi on.
1: Keset elutuba võiks olla, klaasist kupli sees võiks olla WC.
2: See on väga tore mõte. Et
1: sa saad vaadata telekat näiteks.
2: Ja saad vestelda nendega, kes on
1: iivani peal. Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea, peo ajal.
2: Jaa, oled see...
0: Peo, ei.
1: See on täiesti okei mõte. Ma arvan, et... Ära pöörita silme. Jätaku.

0: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
1: Pedaal põhja ja lähme.
2: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
0: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: minul on mitu sõpra või tuttavat, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna köök elutuppa veel ka, kas klaasis seintega või matseintega.
1: WC võiks ka olla seal.
0: Tegelikult isegi on.
1: Keset elutuba võiks olla, klaasist kupli sees võiks olla WC.
2: See on väga tore mõte. Et
1: sa saad vaadata telekat näiteks.
2: Ja saad vestelda nendega, kes on
1: tiivani peal. Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea peo ajal.
2: Jaa, oled see...
0: Peo, ei.
1: See on täiesti okei mõte. Ma arvan, ära pöörita silmi. Jätaku.

päevmistahtsid hooliratast tahavad nüüd sind. Kumer silma piir lahti.

0: uudised, päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: minul on mitu sõpra või tuttavat, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna köök elutuppa veel ka, kas klaasis seintega või matseintega.
1: Mm-hmm. WC võiks ka olla seal.
0: Tegelikult isegi on.
1: Keset elutuba võiks olla, klaasist kupli sees võiks olla WC.
2: See on väga tore mõte. Et
1: sa saad vaadata telekat näiteks.
2: Ja saad vestelda nendega, kes on
1: tiivani peal. Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea, peo ajal.
2: Jaa, oled see...
0: No peo, ei.
1: See on no, täiesti okei mõte.
0: Ma arvan,
1: ära pöörita silme.
0: Jätä.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolles.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: 恋だ無空は閉じなそやぐまっかいせよんぜあるまストスミスうねるまいといだ
1: 年々僕べきしやんながうしと

0: minul on mitu sõpra või tuttavat, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna köök elutuppa veel ka, kas klaasis seintega või matt seintega.
1: WC võiks ka olla seal.
0: Tegelikult isegi on.
1: Keset elutuba võiks olla klaasist kupli sees võiks olla WC.
2: See on väga tore mõte.
1: Sa saad vaadata telekat näiteks.
2: Ja saad vestelda nendega, kes on
1: diivani peal. Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea peo ajal.
2: Jaa, tuled see...
0: No peo ei.
1: See on no, täiesti okei mõte.
0: Ma arvan,
1: ära pöörita silme.
0: Jäta.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee

sul on põldmarja silmad ja arbuusisuu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: minul on mitu sõpra või tuttavat, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna köök elutuppa veel ka, kas klaasis seintega või matt seintega. Mm-hmm.
1: WC võiks ka olla seal.
0: Tegelikult isegi on.
1: Keset elutuba võiks olla klaasist kupli sees võiks olla WC.
2: See on väga tore mõte.
1: Sa saad vaadata telekat näiteks.
2: Ja saad vestelda nendega, kes on
1: iivani peal. Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea peo ajal.
2: Jaa, et oled see...
0: Peo,
1: mis siis
0: ei.
1: On? See on täiesti okei mõte. Ma arvan, täna pöörita silme.
0: Jäta.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: minul on mitu sõpra või tuttavat, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna köök elutuppa veel ka, kas klaasis seintega või matseintega.
1: WC võiks ka olla seal.
0: Tegelikult isegi on.
1: Keset elutuba võiks olla, klaasist kupli sees võiks olla WC.
2: See on väga tore mõte.
1: Sa saad vaadata telekat näiteks.
2: Ja saad vestelda nendega, kes on
1: diivani peal. Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea peo ajal.
2: Jaa, tuled see...
0: Peo,
1: see on täiesti okei mõte. Ma arvan, et... Pöörita silme.
0: Jätä.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: minul on mitu sõpra või tuttavat, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna köök elutuppa veel ka, kas klaasis seintega või matseintega.
1: WC võiks ka olla seal.
0: Tegelikult isegi on.
1: Keset elutuba võiks olla, klaasist kupli sees võiks olla WC.
2: See on ja. Väga tore mõte. Et
1: sa saad vaadata telekat näiteks.
2: Ja. Ja saad vestelda nendega, kes on
1: diivani peal. Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea peo ajal.
2: Ja, et oled see...
0: Peo, ei.
1: See on no, täiesti okei mõte.
0: Ma arvan,
1: ära pöörita silmi.
0: Jätä.

mein sie immer minnen. Oh, es kohin se vaku sulle tere hommikut, sai suudelnudki kuu, hoopis mingi.